პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ σουίτι. Δεζάμι.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3 This is the motherfucking remix
2: Let go Remix I need una quiero tocar

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადაბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 11, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 11. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Բաթումի ուսմեն սիտրուս FM 97 դասամի Սիտրուսի

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577-40-1028. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მოწოდება საქართველოს მთავრობას. ყავალაშვილი ირანში, კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების მიღებაზე პოლიტოლოგის ანალიზი რამდენიმე წუთში. მიხაილ ფიოდოროვის განცხადებით უკრაინა ლაზერულ საჰაერო თავდაცვის სისტემებს ცდის.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცთიშვილი გაგაცნობთ. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩოში გამართულ შეხვედრას გამოეხმაურა, სადაც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე აღენიშნა. მისივე თქმით, შეხვედრაზე ირაკლი კობახიძის გამოსვლით ჩანდა, რომ სიგნალი არის შემდეგი: ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ პოლიტიკას, ან მიგვიღეთ ისეთი, როგორიც ვართ, ან ისე იქნება, როგორც ვამბობთ ჩვენ. პაატა ზაქარიაშვილის მიერ ტევ პირველის ეთერში გაკეთებული ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: მე მგონი რომ ყავილაშვილი მწოლი იქნებოდა უცნებლად, გამორიცხულია რომ პრეზიდენტი არ მეტყვიათ ფორმალურად ესე არის პროტოკოლით. მე მგონი ყავილაშვილი თვითონ არ მევიდა, რაღაცას მოიმეზეზებდა, ბოდიშს მოიხდიდა ალბათ და მთავარი მომენტი რომ უხერხო კითხვები არ მოესმინა, იმიტომ რომ ოპოზიცია ყოფილიყო ვინმე ან ჟურნალისტი, აშკარა ჩანდა რომ იყო გარკვეული დემონსტრაცია, რაღაც გარკვეული პროტესტის ფორმებისაც შეიძლება უფრო ხმაურიანი ყოფილიყო და ირანში წასვლამდე რომ რაღაცნაირად არ ჩავარდა იყო ხორმ დგომარობა, შეიძლება ელჩის მოვალეობის შესრულებას რაღაც ეთქვამ სუბუქადეს რაღაც ცოტა დიპლომატიურად ირანზე გამორიცხული, ანუ თავიდან რა ეცილებინათ რამე ესე სერიოზული დისკომფორტი, ამიტომ არ მივიდა ჩემი აზრით, მაგრამ სიგნალი რა სიგნალი თავარ ცენტრალურ კითხვა, თქო უნდა ეს არის სიგნალი არის შემდეგი, რომ ჩვენ გავნადოთ ჩვენს პოლიტიკას, არ მიგვიღეთ ასეთი როგორც ვართ, ან ისე იქნება როგორც ვამბობთ ისევ ჩვენ საქართველო, მაგრამ რისი მედია აქვთ არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შანსი იყო ახლა ამ წუთში რომ ყავილაშვილი არ წასულიყო ირანში, წასულიყო საგანსახმეთა მინისტრი მაგალითად, ან და საერთოდ ყოფილიყო მხოლოდ საელჩოში მისვლა და რაღაცნაირად ქვია მილოცვა ეს ფორმებიც ასეთი ფორმებიც არსებობს, მაგრამ მათ აირჩიეს სხვა გზა, ქართლოსებასთან კაპიტ გამოკვეთილი პოზიცია რომ ჩვენ მართავთ სიტუაციას და მიგვიღეთ ისეთი როგორც ვართ. ქართლოსებაში არის განცდა რომ საქართველო ჭირდება ძალიან ამერიკას, ევროკავშირს და ვაიძულებთ იმას რომ ისინი მაინც აღიარებენ ამ რეალობას.
0: საფარის ხმძღვადელმა ბაია პატარაიამ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩოში მის პერფორმანსზე ისაუბრა, სადაც საპროტესტო გზავნილით მივიდა და თქვა რომ ზუსტად იცის ირაკლი კობახიძემ და ყველა მინისტრმა ვინც იყო ეს დაინახა. ბაია პატარაია სელჩოში, სადაც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნებოდა, რომელსაც ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნები ესწრებოდნენ, პიჯაქზე შემდეგი შინაარსის წარწერით მივიდა: თავისუფლება სინდისის პატიმრებს. მისივე თქმით, ის ირაკლი კობახიძე სიტყვით გამოსვლის დროს ზურგით დადგა. ბაია პატარაიას მოუსმინოთ.
3: ისინი არ არიან ჩვეულებრივი პატიმრები და იმიტომ გრძნობენ ამხელა უპირატესობას ციხიდანაც. მათ იცი ძალიან აძლიერებს თავისი სიმართლე, თავისი ღირსება, აი ესე მაღლაროდგანან ყველა ეს შეუძლებელია, ჩვენ გრძნობთ, ესენი გრძნობენ და მე როდესაც წარმოვიდგინე რომ კობახიძეს მიეცა საშუალება რაღაცა სცენაზე გამოსულიყო და მე მომეცა საშუალება რომ იმავე ტერიტორიაზე ყოფილიყავი, ამას ცხადია ასე არ შევარჩენდი და მშვიდობიანად ეს ამბავი ვერ ჩაივიდა და ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის სინდისის პატიმრების თემა, რომ მთავარი ჩემთვის იყო რომ აი ხო უნდა რაღაც დამეწერა, ხო შეიძლება შემეძლო დამეწერა მაგალითად ცეცხლი ოლიგარქის და უამრავი რაღაც არის რისი შეხსენებაც მინდა მე კონსტიტუციონალისტი ირაკლი კობახიძისთვის, რომელსაც თავზე გადაიხია თავისივე დაწერილი კონსტიტუცია და ყოველდღე არღვევს ქართველების და ადამიანების ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების უფლებებს და ვფიქრობდი რომ აი ჩავიცვამ ესე, მანამდე მიქნება ხელზე გადაკიდებული, ზედმეტი ყურადღება რო არ მიაქციოს, დავდგები პირველ რიგში რომ ნამდვილად დამინახოს. ზუსტად ვიცი რომ დამინახა, ზუსტად ვიცი რომ ყველა მინისტრმა ვინც იქ იყო დამინახა.
0: კიდევ ერთი პროტესტი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩოში ამჯერად ლეიბორისტური პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან. შალვა ნათელაშვილმა მას შემდეგ რაც ირაკლი კობახიძემ სიტყვის წარმოთქმა დაიწყო ამერიკის ელჩო დემონსტრაციულად დატოვა. მისივე თქმით ტრიბუნაზე აღემართა პრემიერ-მინისტრად წოდებული ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაქირავებული ინვესტიცია ჩადებული მონა. მან შეკრება დატოვა, რაც სავსებით სწორი და ბუნებრივი რეაქცია იყო ნათელაშვილის განცხადებით. მოუსმინოთ ლეიბორისტების ლიდერს.
4: საელჩოში გაიმართა დიდი მიღება. დავესწარი პირველ ნაწილს, ელჩის მოვლობის შემსრულებელი გამოვიდა ძალიან საინტერესო სიტყვით, მაგრამ როდესაც ტრიბუნაზე აღემართა პრემიერ-მინისტრად წოდებული ბიძინა ივანიშვილის დაქირავებული, ანუ როგორც თვითონ ბიძინა ინვესტიცია ჩადებული მონა, მე რა თქმა უნდა დავტოვე დემონსტრაციულად ის შეკრება, თანაც არა ჩუმი კუთხეებით, არამედ პირდაპირ სადაც განლაგებული იყო აი ამათი შერეგებული ძალების გენერლები თუ ვიღაცა დიდი მილიციელები აი მათი თან დასწრები და მათი კორდონის გავლით. ეს სავსებით სწორი და ბუნებრივი რეაქცია გახლდათ ამერიკელებისთვისაც დარწმუნებული ვარ და ქართველი ხალხისთვის მით უმეტეს, რადგან დღეს პრემიერ-მინისტრად წოდებული ეს არსება გამოდის იქ და აქებს ამერიკას და ამერიკულ ღირებულებებს, ხოლო ხვალ პრეზიდენტად წოდებული ფეხბურთელი, ასევე დაქირავებული ივანიშვილის მიერ, ჩავა თეირანში, დაესწრება აიათოლა ხამენეის დაკრძალვას, სიკვდილი ამერიკას აი ამ ყვირილის ფონზე და ამით გამოწვეული აპლოდისმენტების გარემოში. ანუ სახეზე გვაქვს გეოპოლიტიკური ორსახოვანი იანუსობა. ანუ გაორებულები არიან, გასამებულები არიან და საბოლოო ჯამში გაჯიბისტებულები არიან, რომ რაც შეიძლება მეტი მოიპარონ ქართველი ხალხისგან, ჩაიდონ ჯიბეში და დაუტოვონ თავიანთ გაუმაძღარ შთამომავლობას და ამ შთამომავლობასაც ხედავთ ჩვენ, რომ უკვე ამზადებენ ლამის ხელისუფლებაში მოსასრულად. დაყვება ის ახალგაზრდულის თავმჯდომარე როყავთ, ეს მოჭიდავეების თავმჯდომარე ლიპარტელიანი, რაღა დროს მაგის ახალგაზრდულ მამაჩემდეგ ერთად იბრძოდა სტალინგრადში, დაყვება ამ ოლიგარქის შვილს და ნუ მოკლედ არის ერთი ტაშფანდურა და ჩარბუზანა.
0: ნიუ-იორკი გაეროს კონსტ-ტერორისტულ პირეულს მასპინძლობს. საერთაშორისო კონფერენციის მთავარი თემა ტერორიზმისგან თავისუფალი მომავლის უზრუნველყოფა. ღონისძიებაში საქართველოც მონაწილეობს. გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სესიაზე შემაჯამებელი მოხსენებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე წარსდგა ლაშა მაღრაძის გამოსვლის ფრაგმენტი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით მოუსმინოთ.
5: Georgia strongly opposes any
6: საქართველოს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას და აცნობიერებს საერთაშორისო ტერორიზმიდან და მისი ახალი ფორმებიდან მომდინარე საფრთხეს. შესაბამისად, საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს რელევანტურ საერთაშორისო თუ რეგიონულ ორგანიზაციებთან და გლობალურ პარტნიორებთან. საქართველო ახორციელებს ყველა საჭირო ზომას სახელმწიფოს ტერორიზმთან ბრძოლის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად და ტერორიზმის გავრცელების ხელშემწყობი პირობების აღმოსაფხვრელად. შედეგად მნიშვნელოვნად გაზრდილია ქვეყნის მდგრადობა და შესაძლებლობები ტერორისტული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, რაც მუდმივად არის ხაზგასმული საქართველოს შესახებ შესაბამის საერთაშორისო ანგარიშებში. სახელმწიფო შესაბამისი სტრუქტურების ეფექტიანი საქმიანობის შედეგად ბოლო 15 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე არ განხორციელებულა ტერორისტული აქტები. მაქსიმალურად შემცირებულია ქვეყნის ტრანზიტული მიზნით და სარეაბილიტაციო ზონებად გამოყენების რისკი. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 2026 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პარკლებში დააკავა 7 პირი, როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. საქართველო განაგზობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციებისა და მანივალის რეკომენდაციების იმპლიმენტაციას, რაც ტერორიზმის დაფინანსების შემთხვევების იდენტიფიცირებაზე მუშაობას და ქვეყანაში შემოსულ საეჭო თანხებზე კონტროლს უზრუნველყოფს.
0: გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს ავრცელებს. სხვა საკითხებთან ერთად ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს შემოიღოს კონკრეტული ზომები მშვიდობიანი შეკრების უფლების დასაცავად და ხელშეწყობისთვის და განხილოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ანგარიშში ასახული ადამიანის უფლებათა სერიოზული დარღვევების შესახებ რალდებები, რომლებიც მოიცავს 2023 წლის პირველი ივნისიდან 2024 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდს. განსაკუთრებით საზოგადოებრივი პროტესტების კონტექსტში მომხდარი ბრალდებები, მათ შორის დემონსტრანტების თვითნებური დაპატიმრებები და ჟურნალისტების და მედიის მუშაკების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო ან არაპროპორციული გამოყენება და ჩაატაროს ასეთი ბრალდებების სწრაფი დამოუკიდებელი და საფუძვლიანი გამოძიება, სამართლიანი სასამართლო პროცესის გარანტიები და სასამართლო განხილვის შესაძლებლობა, ნათქვამია ანგარიშში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინამ ლაზერული საჰაერო თავდაცვის სისტემების ტესტირება დაიწყო. უკრაინული მედიის ცნობით ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა მიხაელ ფედოროვმა განაცხადა. მინისტრის განმარტებითვე აღნიშნული საჰაერო თავდაცვის სისტემების გამოცდის საწყისი შედეგები უკვე ხელმისაწვდომია. კიევზე რუსული დრონები და რაკეტები ჩეტევის შედეგად სუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაშავდა. განახლებული მონაცემები მსხვერპლის შესახებ დღეს დილის 8 საათისთვის ტელეგრამ არხზე კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ გამოაქვეყნა. რუსეთისა და უკრაინის დაღუპული და დაჭრილი ჯარისკაცების ჯამურმა დანაკარგებმა 2 მილიონს გადააჭარბა, თქვამია New York Times-ის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის მონაცემებზე დაფუძნებული ანალიზის თანახმად, რუსეთის დანაკარგები დაახლოებით 1.4 მილიონს შეადგენს, ხოლო უკრაინული დანაკარგები 525.000-დან 625.000-მდე მერყეობს. კვლევის ავტორები ასევე აღნიშნავენ, რომ მაღალი დანაკარგების მიუხედავად, რუსეთი წინსვლის შენელების წინაშე დგას, ხოლო უკრაინულ თავდასხმებს, მათ შორის დრონების გამოყენებას, საბრძოლო მოქმედებები რუსეთის ტერიტორიაზე გადააქვს. ვენესუელაში მიწისძვრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2000-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ქვეყნის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა. მისივე თქმით, სტიქიით დაზარალებულთა რიცხვი ამჟამად 12.851 ადამიანს შეადგენს. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე მურიგის სათამაშო დღის ბოლო მატჩი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოსნია ანგარიშით 2-0 დაამარცხა და რიგით მეათე მერვედ ფინალისტი გახდა. ამ მომენტისთვის მერვედ ფინალის 8-დან 5 წყვილი უკვე ცნობილია. ამ გუნდების შეხვედრების გრაფიკი კი ასეთია. 4 ივლისი 21 საათი კანადა მაროკო, 5 ივლისი ღამის 1 საათი პარაგვაი საფრანგეთი, 6 ივლისი ღამის 12 საათი ბრაზილია ნორვეგია და დილის 4 საათი მექსიკა ინგლისი, 7 ივლისი დილის 4 საათი ამერიკის შეერთებული შტატები და ბელგია. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო მატჩები გველის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Ahali Radio Citrusy FM 107.9 Batumshi.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3
2: Was the knight in shining armor in your movie?

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადაბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, უდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ცდება.
1: რეკლამა ციტრუსზე.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: ვივამეთში ელენე ხოშტარიას მკურნალობის პროცესი იწყება. Ოკუპირებული აფხაზეთის პოზიციით საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას შეუძლებელს ხდის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი თქვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოლეგ ბარციცმა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ განაცხადა. საქართველოს შეუძლებელს ხდის ჩვენი ყველაზე მთავარი მიზნისკენ პროგრესს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას. აფხაზური მხარე ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული ყველა საკითხის მშვიდობიანი და კონსტრუქციული მოგვარების გარდა სხვა ალტერნატივას არ უშვებს. ეს მიდგომა სრულიად გამართლებულია და ჩვენს ისტორიულ სამართლებრივ საფუძვლებსა და არსებულ რეალობას ეფუძნება. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში გარკვეული სტატუს კვო ჩამოყალიბდა და ჩვენ მოუწოდებთ ჟენევის დისკუსიების ყველა მონაწილეს, რომ ეს გაითვალისწინონ, განაცხადა ბარციცმა. მისი ბეთქმით, საქართველოს პოზიცია ყოველთვის გამოირჩეოდა პოლიტიკური და ისტორიულ სამართლებრივი რეალობიდან გადახვევით და ქართული მხარე აგრძელებს იმის მტკიცებას, რომ აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციის მიერ არის ოკუპირებული და ის ამით შეუძლებელს ხდის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევისკენ შემდგომ პროცესს. ჩვენ აღნიშნულ საკითხს აბსოლუტურად არგუმენტირებულად ვაყენებთ. აფხაზეთის რესპუბლიკა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ორი სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, რომლებიც საქართველოს მეზობლები არიან. ამ რეალობის გათვალისწინება ყველას მოუწევს, აცხადებს ეგრეთ წოდებული მინისტრი. Клиника Вивамечи Патимари Калис политикосис Елена Хоштариас მკურნალობის პროცესი იწყება. მას შემდეგ რაც ძროას ლიდერის ასჯელახსრულების დაწესებული პიდან კლინიკაში გადაიყვანეს ის ექიმებმა მაკა იოსელიანმა და ანი ქავთარაძემ მოინახულეს. ისინი ასევე შეხვდნენ ვივამედის კლინიკურ დირექტორ სურაჩ ხაიწეს. დავგეგმეთ უახლოეს დღეებში ჩასატარებელი კვლევები, ამბობენ მედიკოსები. ანა ქავთარაძეს მოუსმინოთ.
2: ჩვენ ვინახულეთ პოლიპატიმარი ელენე ხოშტარია, მე და ქალბატონმა მაკა იოსელიანმა, როგორც მისმა მკურნალმა ექიმმა. გარდა ამისა შევხვდით ვივამედის კლინიკურ დირექტორს, რომელთანაც ვისაუბრეთ ელენეს დიაგნოზის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. გავაცანით ჩვენი მოსაზრებები, შევთანხმდით თანამშრომლობაზე პაციენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. ქონდა ძალიან კოლეგიალური საუბარი, დავგეგმეთ უახლოესი დღეების მანძილზე ჩასატარებელი კვლევები. ელენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეცვლილა, შეიძლება ითქვას, რომ იგივეა, რაც ვნახეთ ჩვენ ციხის პირობებში და ვიმედოვნებთ, რომ აი ამ ურთიერთთანამშრომლობის პროცესში ჩვენს კოლეგებთან ერთად შევძლებთ, რომ ელენეს დაავადების პროგრესირება შევაჩეროთ.
0: რა ხდება ოპოზიციურ ალიანსში და ზოგადად ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში? არსებული დაპირისპირებების ფონზე ამჯერად რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებში? გიორგი ბუტიკაშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ლევან მახაშვილს მოუსმინათ.
3: ალიანსის მთავარი იდეა იყო ის, რომ საერთო სტრატეგიაზე თანხმდებიან პოლიტიკური პარტიები და ერთობლივად ახორციელებენ პროექტებს იმისთვის, რომ მობილიზება მოხდეს საზოგადოების. თავად მიხელ სააკაშვილის თანახმა იყო, მისი წერილები არსებობს, რომელიც ხარს უჭერდა ალიანსს, თუმცა გაუგებარი არის დღეს მათი ქცევა და მათი დამოკიდებულება ალიანსის მიმართ. გაუგებარი არის ასევე, რატომ არ შეიძლება პარტიის რეფორმება ისე მოხდეს, რომ ეს საერთო სულისკვეთება არ დააზიანოს. გადასაზრებელია და კიდევ ერთხელ დასაზუსტებელია, ვისთვის ვიბრძვით, რატომ ვიბრძვით და ვინ არიან ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც ვიბრძვით.
4: ჩვენთვის უბრალოდ არ არის საინტერესო არც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირებები, მათი შეუთანხმებლობა მომავალთა მდგომარეობის კანდიდატზე და არც ალიანსის შიგნით მიმდინარე პროცესები. ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების გადაჭრასთან, ჩვენთვის არ არის საინტერესო და აქტუალური. ჩვენთვის მთავარი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ხაზი გადის მოცნების მოძალა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან და ჩვენი მოქალაქეების სამართლებრივი უფლებების დაცვასთან, ჩვენი მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამოსწორებისთვის ბრძოლას.
5: ჩვენთვის და ზოგადად საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შაფიტო. სამწუხაროდ, აი ეს პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური სპექტრის ეს ნაწილი იქცა პოლიტიკაში, საზოგადოებაში, ზოგადად ქვეყანაში დაპირისპირების, პოლარიზაციის, რადიკალიზაციის და ძალადობის წყაროდ. ამიტომ რაც უფრო ნაკლები იქნება მათი გავლენა, მათი როლი ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებისთვისაც, ქვეყნის განვითარებისთვისაც, დემოკრატიისთვისაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი.
0: საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკად მირზიოევი ეწევა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციაში აღნიშნული, ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ივლისის გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურით გაიხსნა, ტარდება გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მთელი საგამოცდო პროცესი კი 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით სრულდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებას უსურვებს. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა: ახლა შეგვიძლია განათლების მინისტრ გივი მიქანაძეს და გამოცდაზე მისულ აბიტურიენტებს ნატალია იოსელიანს, ანასტასია ქუთათელაძეს, დაჯესი ჭინავას და ლიზა ხაშელაძეს მოსმენოთ და წარმატებებით უსურვოთ.
6: პირველი პრიორიტეტი თითქმის 80% აქვს შემოხაზული სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4ჯერ მეტი არის მოთხოვნა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, ვიდრე კერძო უნივერსიტეტებზე. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ, რის შესახებაც მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გასული წლის დეკემბერში სამთავრობო გუნდისა და მართველი გუნდის პოლიტიკური საბჭოს მიერ.
7: ცოტა ნერვიულობ, მაგრამ მე მგონი ყველა ეგრე არის და მზადყოფნა არის. ისე რომ იმედია, რომ ყველა იმ კლასს მიიღებს, რაც თვითონ უნდათ. და სასრულო შედეგებს მიღწევა.
8: ზადოა ყველანაირად ფსიქოლოგიურადაც, მენტალურადაც და არ ღელავ და მიხარია, ამიტომ რომ და მჯერა რომ დავწე ყველაფერს კარგად.
9: ეს ყოველივე ჩემთვის არის დიდი მოლოდინი, დიდი გამოცდა ეს ჩემ ცხოვრებაში და წარმატებას ველი როგორც და ყველა წარმატებას უსურვ.
10: გუშინ გამოვიარე ყველაფერი აბსოლუტურად, ნერვიულობა, ყველაფერი, ყველა ემოცია რაც იყო. ეხა დაცლი ვარ შედარებით, წნარად შევდივარ, დაწყნარებული ვარ, ფიქრობ სანერვიულ არაფერი არ არის. სავარაუდო რომ გამოამჟღავნო ჩემი შესაძლებლობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.g.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი განაცხადა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. უკვე არსებული სავაჭრო შეთანხმება კი ძალაში კიდევ 10 წლის განმავლობაში დარჩება, მაგრამ მისი ყოველწლიური გადახედვაც მოხდება, ვიდრე მოქმედების ვადა არ ამოეწურება. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სამივე ქვეყანა გარკვეული ცვლილებებით შეთანხმების პირობების განახლებას დათანხმდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელმა ჯემისონ გრირმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეთანხმების საკითხზე მექსიკასთან და კანადასთან მუშაობას გააგრძელებს. ირანმა და შეერთებულმა შტატებმა არაპირდაპირი მოლაპარაკებების რაუნდი დაასრულეს და არანაირი ნიშანი არ არსებობს, რომ მდგრადი მშვიდობისკენ წისვლა განხორციელდეს. ინფორმაციას როიტერსი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული წყაროების ცნობითვე, ორი ქვეყნის მომლაპარაკებებმა დოხაში ორი დღე გაატარეს და ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლასა და ირანის გაყინული თანხების გამბლოკვას განიხილავდნენ, რაც თავდაპირველი შეთანხმების ორი ყველაზე კრიტიკული საკითხია. ღამის განმავლობაში რუსულმა მხარემ კიევის მიმართულებით თავდასხმა უპილოტო საფრენი აპარატებით და რაკეტებით განახორციელა. შედეგად 11 ადამიანია დაღუპული, ხოლო 56 დაშავებული. უკრაინული მედიის ინფორმაციით დაზიანდა რამდენიმე უბანი. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, კიევში 20-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. მაშველები ამჟამად 15 უბანზე განაგრძობენ მუშაობას. ევროკავშირი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობის შესაწყობად 220 მილიონი ევროს პროექტების განხორციელებას იწყებს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკომისარი გაბართოების საკითხებში მარტა კოსი ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდნენ. ევროკომისიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე რეგიონში მშვიდობის გამტკიცების გზები, კავშირების გაფართოების და სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრებთა მხარდაჭერის გზით და ევროკავშირისა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო და ენერგეტიკული პარტნიორობის საკითხები განეხილეს. და ბოლო სპორტი ამჯერად კალათბურთი. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე დღეს უკრაინასთან ითამაშებს. შეხვედრა ლატვიაში 19:00 და 30 წუთზე გაიმართება. პირდაპირ რეპორტაჟი საქართველოს პირველი არხის შემოგთავაზებთ. ამ შეხვედრისთვის ჯვაროსნები ლატვიაში უკვე მოემზადნენ ანგოლასა და ლატვიასთან ამხანაგური მატჩებიც გამართეს. ამ მატჩებში ეროთამაშია კაპიტან სთოვნიკე შენგელიას, რომელმაც მომგაცრული საკლუბო სეზონი ახლახან დაასრულა. ის უკრაინასთან მატჩისთვის მზად არის, გუნდს ასევე დაუბრუნდნენ გოგა ბითაძე და ბექა ბურჯანაძე. წარმატებები ვუსურვოთ ქართველ კალათბურთელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 დასამი.
1: აბა, შემიძლია მოვიდა.
0: Citrusi.
2: 1 2 1 2. Check check. Parlo mo bene.

0: ჩვენ უსმენთ რადიო სიტრუს.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

გავეცნოთ ორი ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დადუბლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრონაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრონაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რუსეთის მოწოდება საქართველოს, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს. საქართველოდან უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე გააძევეს. მასირებული შეტევა კიევზე დაიღუპა 13 ადამიანი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაკაცნობთ. რუსეთი მხარეებს მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეიმუშაონ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. 30 ივნის 1 ივლის ჟენევაში გაიმართა სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების და სტაბილურობის შესახებ საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდი. მასში მონაწილეობა მიიღეს აფხაზეთის რესპუბლიკის, საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა, გაეროს, ეუთოს და ევროკავშირის თანათავმჯდომარეობით. რუსული მხარე მოწოდებით გამოვიდა დისკუსიების არსებული მანდატით შესაბამისად, რომ მიღებული იქნას პრაქტიკული ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს აფხაზეთის რესპუბლიკისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მტკიცე უსაფრთხოებას. საუბარია საქართველოსა და ორ სუვერენულ რესპუბლიკას შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების შემუშავების შესახებ. შეთანხმების მიღწევა მთელ რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებას ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს, ნათქვამია განცხადებაში. მანამდე შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოლეგ ბარციცმა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ განაცხადა, რომ საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გიორგი უძილაურის პროცესი განახლდა. უძილაურის ადვოკატის ბექა გულედანის თქმით, დაცვის მხარე გირაოს არ განიხილავს და ბრალდებულის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვების შუამდგომლობას დააყენებს. შემდეგ კი საქმის შეწყვეტას მოითხოვს, რადგან უფლებადამცველი განმარტავს, რომ პროკურატურას არანაირი მტკიცებულება არ აქვს. საქმეს გრიფი ადევს, შესაბამისად პროცესები დახურულია. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა ადვოკატმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე.
2: ცებულებები რაც გამოქვეყნდა, რაც ადასტურებს იმას, რომ კონკრეტულ კონსპირაციულ შეხვედრაზე თქვენი და
3: ცნობები ეგ არაფრის თქმელი არ არის. მანდ რაზე ესაუბრება, რა გადასცა იმ კონვერტში, მაგრამ ხომ არ არის.
2: ეს არის ერთადერთი მტკიცებულება ვიდეოს სახით, რომელიც საქმეში დევს, ეს შეგიძლიათ დაგვიდოს
3: თქვენ. არა, ერთადერთი არ არის.
2: ა ერთი და ერთ პერსონასთან არის
3: რამდენი ძალიან გადაღებული რაღაც მომენტია ამოკოჩილი რა.
2: და ერთად ეკითხავთ, გუშინ ითქვა, რომ კიდე 6 ჯაშუში გამოვაბრუნეთ ბოლო თვეებში და ამ საქმესთან ხომ არ არის დაკავშირებული?
3: არ მგონი.
0: Пресио განახდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების სასამართლო პროცესით. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს ადვოკატებმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე. ქეთევან ჩომახაშვილს, ომარ ფურცელაძეს და ზვიად კორძაძეს უსმენთ.
4: ესაც გვაქვს მოლოდინი, რომ პროკურატურა მოიყვანს 4 ბრალდების მოწმეს, 4 პოლიციელს, რომლებმაც მიუხედავად იმისა, რომ ევალებოდათ, რომ თუ დანაშაულს შეესწრენ, როგორც თვითონ იძახიან, მაშინვე შეეტყობინებინათ თავიანთი ხელმძღვანელობისთვის, ნოემბრიდან 6 თვეში, მაისის დასაწყისში გადაწყვიტეს, რომ პროკურატურაში მიეცათ ამის თაობაზე ჩვენება, სწორედ ამის გამო არ არის სანდოეს ჩვენებები, გარდა ამისა, მათ ჩვენებებს შორისაც კი არსებითი წინააღმდეგობაა და ერთადერთი, რაც ამ მოწმეებს ახსოვთ, არის ის, რომ პოლიტიკოსები, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ხალხს მოუწოდებდნენ რაღაცას. რას მოუწოდებდნენ, მათ არ ახსოვთ. ამის გარდა რას აკეთებდნენ, არ ახსოვთ. სხვა არაფერი არ ახსოვთ, მხოლოდ ეს ახსოვთ, რომ პოლიტიკოსები ვიღაცებს რაღაცებს მოუწოდებდნენ. სასამართლო ძალიან ჩქარობს გადაწყვეტილების მიღებას და პოლიტიკური ლიდერების ციხეში გაშვებას და ნელ-ნელა მიყვებით ამ მოვლენებს, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დავანახოთ სასამართლოს და საზოგადოებას მინიმუმ მომავლისთვის, რომ ამ მოწმეების ჩვენებების გაზიარება ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს და ლოგიკას მოკრებულია.
5: აბსოლუტურად ყველაფერია საუბარია პოლიტიკურ განცხადებებზე, ძირითადად საჯაროდ გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებზე. არც ერთ შემთხვევაში ეს არ არის რაიმე სისხლის სამართლებრივად რელევანტური ესე ვთქვა საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მოწმეები აძლევენ ჩვენებას, ან ბრალდების მხარე აპელირებს. შესაბამისად ჩვენც გაუგებარია კიდევ ერთხელ, რატომ იხილება ეს საქმე და მოვლენთა განვითარების ეს თანმიმდევრობა სასამართლოში და არა მაგალითად იქ, სადაც უნდა იხილებოდეს პოლიტიკური პროცესი.
6: დღეს ალბათ გაგრძელდება მოწმეების საკითხი, ძირითადად ამ საქმეზე მოწმეები პოლიციელები არიან. მათ ჩვენები ერთი რო უთერცაწინააღმდეგოა, შეიძლება შემთხვევაში იგივე ადგილას პრომი ადამიანების ბაკურსიდან რაოდენობა ჩვენები არ ემთხვევა ერთმანეთს, ვერცნიან, ვერცნობენ საკუთარ თავს ვიდეოზე, ვერცნობენ სხვას ვიდეოზე. ძირითადად ამ საქმეზე არიან მხოლოდ პოლიციელები, რომელიც აღწერენ მიტინგების პერიპეტიებს. მეტი მოწმე ამ საქმეს არ ახლავს.
0: ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს. ასეთ შეფასებას აკეთებს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე ქართული ოცნების ლიდერების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასებისას. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის 250-მიათე დაბადების დღესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ოფიციალური მიღება გუშინ გაიმართა. ღონისძიებაზე მართველი გუნდის ოპოზიციის თავდაცვის ძალების, დიპლომატიური კორპუსის, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სასულიერო პირები მივიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში არ გამოჩენილა მიხეილ ყაველაშვილი. ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში ამ თემაზე მართველი გუნდის პოზიციებს აუცილებლად გავაჟღერებ მანამდე კი ოპოზიციონერებს გრიგოლ გედელიას, შალვანა თელაშვილს და თეონა აკუპარტიას მოუსმინათ.
7: ინფორმაციაზე ჩოხალაძე, საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი მიემგზავრება თეირანში, ეგრეთ წოდებული პრემიერი საუბრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვაზე, რაც აჩვენებს იმ პოლიტიკურ სიბეციის და მე ვთქვი პოლიტიკურ შიზოფრენიის კაფიო გამოხატულებას, რომელსაც ახლავს გერ ქართული ოცნება. ეს არის რეჟიმი, რომელიც ფაფხურობს და ცდილობს, რომ დაალაგდეს და ნორმალიზდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ მეორე ხელით ჩადის ყველა იმ უბედურებას, რასაც ნორმალური რეჟიმი არ უნდა ჩადიოდეს. ეს არის პოლიტიკური შიზოფრენიის, არათანმიმდევრულობის და ძალიან დიდი გაურკვევლობის გამოხატულება, რაც ახასიათებს აი თქვენი ტერფამდე ავტოკრატიულ პროგრესულ რეჟიმს.
8: ეს ჩვეულებრივი სიმღერაა, რომელსაც მიეჩვია ჩვენც და დასავლეთის პოლიტიკური ელიტაც. ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს, რომ აღიარებს ჩვენი მუდმივობა, შეეგუეთ იმას, რომ არჩევნებს გავაღალბებთ, ხელისუფლებას მივიტაცებთ, მივითვისებთ, დემოკრატიას მოსპობთ. ესენი თქვენ შეუძლებელს, ანუ ევაჭრებიან ყოვლად მიუღებელი მეთოდებით და ასეთ ვაჭრობას მოყვება მათთვის ძალიან სატირალი შედეგი. თან ორსახოვანი ანუსობა ნახეთ თქვენ ამერიკის საელჩოს მიღებაზე, ამერიკას ეფიცება ერგულებას, ეს ერთი დაქირავებული მონა ივანიშვილისა, ხოლო მეორე მონა ფეხბურთელი მიდის თეირანში, ესრება აიათოლას დაკრძალვას და ისმენს სიკვდილი ამერიკას შეძახილებს აპლოდისმენტების ფონზე.
9: ძალიან მკაფიოთი იყო მარკო რუბიოს განაცხადი საქართველოსთან დაკავშირებით სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენაზე. მთავარი აქცენტია გაკეთებული ქცევისა და ტრაექტორიის სვლაზე ქართული ოცნების და ორი წლის მანძილზე რიტორიკა უცვლელია ქართული ოცნების, ისევე როგორც ქცევის და ტრაექტორიის შეუცვლელობა. შესაბამისად, გუშინდელი განცხადებაც იყო მხოლოდ ფოლჩი და აუდიტორიაზე გათვლილი მოლოდინების გაჩენის, რასაც ბოლო ორი წლის მანძილზე ვხედავთ და მით უფრო ხაზ გასმით იმაზე, რომ ქართული ოცნება არაფერს არ შეცვლის, იქნება ეს ჩინეთის მიმართულებით ცვლა თუ იქნება ეს თეირანში სატირალებში განგრძობილთა სიარული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთი უკრაინის დედაქალაქს რაკეტებით და დრონებით დაესხა თავს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის მიხედვით შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, კიევზე თავდასხმის დროს რუსეთმა ათეულობით ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტა გამოიყენა. კიევის მასშტაბით რამდენიმე ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. Ukrainam lazerული საჰაერო თავდაცვის სისტემების ტესტირება დაიწყო. Უკრაინული მედიის ცნობით ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფედოროვმა განაცხადა. Ministris განმარტებითვე აღნიშნული საჰაერო თავდაცვის სისტემების გამოცდის საწესის შედეგები უკვე ხელმისაწვდომია. Ამასთან მისივე თქმით, ცალკე პრიორიტეტია ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამოყენებით დაბალფასიანი ფრთოსანი რაკეტების შემუშავება. ფედოროვის ინფორმაციით, ასეთი ფრთოსანი რაკეტები შესაძლოა ერთ წელიწადში გამოჩნდეს. Iranis parlamentis spikerma Mohamed Bagher Ghalibafma uarqo informatsia rom gaeros birtuli uqebis inspektorebs Amerikis shertebuli shtatebis mier dabombil birtul obyektebs etsdomis shesatsdebloba eknebat. Ghalibafis tmit saertashoriso atomuri energiis saagentos inspektorebs arakt upkleba sheamoqvon birtuli obyektebi romblebits Amerikis shertebul mashtatebma dabomba. Ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიაში 200 მილიონიანი ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ აზერბაიჯანში ვიზიტით მყოფმა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა. გეგმის მიხედვით ევროპული ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა გლობალური კარიბჭის პროგრამას მოხმარდება. პროექტი მოიცავს სარკინიგზო კავშირის შექმნასაც ნახიჩევანში და ასევე ბაქოს პორტის განვითარებას. Საბოლოო სპორტი თბილისსა და ქუთაისში მიმდინარე მსოფლიო თასზე 20 წლამდე მორაგბეთა შორის საქართველოს ნაკრები მეორე ტურის შეხვედრას ავჭალის სტადიონზე მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონთან სამხრეთ აფრიკასთან გამართავს. მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს პირველი არხი სპორტი 20:00-ზე და 30 წუთიდან შემოგთავაზებთ. მიმდინარე მსოფლიო თასზე პირველი ტურის შეხვედრა ორივე გუნდმა უკვე ჩაატარა. საქართველო უელსთან 24-25 დამარცხდა, მაგრამ ორი ბონუს ქულა მოიპოვა. სამხრეთ აფრიკამ კი ურუგვაის იულად ანგარიში 104-7 წლია. უმცროსი ბოლჯღალოსნები სამხრეთ აფრიკის ნაკრებს წელს უკვე მეოთხედ ეთამაშებიან წინა სამ მატჩში. სამწუხაროდ გამარჯვება ჩვენ სტუმრებს დარჩეთ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 2 ივლისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გომიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დადუბლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბოა მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.life.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrus.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrusfm.live.

0: توشقوام داشروشی زم تAVIS سوپلابیس پیروزی دغدغه روستاولیس کامسیر زگات آرس. ژنوا گایروس ادمیانی سوپلابیس سابچوس ساموتسدم میورسسی ادم تAVIK زامیلابی کارتولوت نباس. زلنسکی سکانس خدا بیت روسیت ما اوکراینیست این عربک ساموتسدات زمیت ایراکت ادا خوتاسی درونی کامای قنام.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამდებს. Შვენ უყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამდებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თორნიკე თოშხუამ და მინდია შერვაშიძემ თავისუფლების პირველი დღე რუსთაველის გამზირზე გაატარეს. ისინი ღამით იმ უწყვეტ საპროტესტო აქციას შეუერთდნენ, რომელშიც დაბატიმრებამდე თავადაც ყოველდღიურ რეჟიმში მონაწილეობდნენ. თორნიკე თოშხუას, მინდია შერვაშიძეს და ადვოკატ ომარ ფურცელაძეს მოუსმინეთ.
2: Როლა განსაზღვრულია მე აი რომ მილოცავთ ეს და რაღაც ვერ აღვიქვან ამას როგორც
3: პირველი მეცხლები ხარ
2: ოფის ორფასო აქტიურად გამოყენებელი განაჩენი დამიტოვეს ცივ და ეპიზოდა არ დამითავრებია და სანამ არ დამოწმული მაგრამ მე კონკრეტული ლოკალურულად არ დახოვებია
4: ბრძოლა იწება ბრძოლა გაგრძელება მუდა ბიჭები ახედა მინდა გავამაგრო ყოველი კარგი მინდა უცურო შვიდათ იყო და ყველაფერი კარგად იქნება. სულ ცოტა დარჩა, გამარჯობანდ.
5: ბიჭების პრინციპული ინტერესი არის ისინი ცნობილი იქნენ დანაშაულოდ მიმდინარე სისტემის ავარტის საქმეზე, ვინაიდან არ არსებობს არავითარი მტკიცებულება, არავითარი დანაშაული, პირიქით არსებობს იმის ვადასტურებელი ყველა მტკიცებულება, რომ ბიჭები არიან აბსოლუტურად უდანაშაულოები. ეს არის ამოსავალი წერტილი, მიუხედავად ამისა, ბუნებრივია ყოველი ის დღე, რომელსაც ისინი არ გაატარებენ უკანონპატიმრობაში და შეძლებენ იყვნენ ოჯახთან ერთად, არის მცირე გამარჯვება მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი მათ შორის და ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მივესალმებით გადაწყვეტილებას, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, სისხლის სამართლის აქვს მასალების თანახმად, ბიჭები არიან უდანაშაულოები და არათუ ორი თვის ან თვენახევრის გამოკლება მათი საერთო მსჯავრიდან, არამედ უნდა ვსაუბრობდეთ თემაზე, რომ ყოველი დღე გატარებული აქვს უკანონოდ ბატონობაში.
0: საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვა განახლდა. რვა ოპოზიციონერი ლიდერის წინააღმდეგ პროკურატურა და სასამართლო პროცესებს დაჩქარებული ტემპი წარმართავს. საქმის ადვოკატებს ზვიად კორძაძეს, ქეთი ჩომახაშვილს, ომარ ფურცელაძეს და გიორგი ჩალაძეს მოგსმინათ.
6: ძირითადად ამ საქმეზე მოწვევენ მხოლოდ პოლიციელები არიან. მათი ჩვენები ერთი რო ერთსა წინააღმდეგოა, შე შემთხვევაში იგივე ადგილას პრომი ადამიანების რაკურსიდან გამომდინარე ჩვენებები არ ემთხოვ ერთმანეთს, ვერ ხსნიან, ვერ ცნობენ საკუთარ თავს ვიდეოზე, ვერ ცნობენ სხვას ვიდეოზე, ვერ ხსნიან რატო ეკეთათ პირბადები და ალბათ ეს გაგრძელდება დროებით.
7: ერთადერთი რამაც რაც ამ მოწმეებს ახსოვთ არის ის, რომ პოლიტიკოსები, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ხალხს მოუწოდებდნენ რაღაცას. რას მოუწოდებდნენ მათ არ ახსოვთ, ამის გარდა რას აკეთებდნენ არ ახსოვთ, სხვა არაფერი არ ახსოვთ, მხოლოდ ეს ახსოვთ, რომ პოლიტიკოსები ვიღაცებს რაღაცებს მოუწოდებდნენ. ამიტომ არ არის ეს ჩვენებების სანდო და ამიტომ არ უნდა იქნეს სასამართლოს მხრიდან გაზიარებული, თუმცა სასამართლოს დამოკიდებულება პირველივე დღიდანვე ნათელი იყო.
5: საუბარია პოლიტიკურ განცხადებებზე, ძირითადად საჯაროდ გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებზე. არც ერთ შემთხვევაში ეს არ არის რაიმე სისხლის სამართლებრივად რელევანტური ესე ვთქვა საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მოწმეები აძლევენ ჩვენებას, ან გალდების ხარე აპელირებს, შესაბამისად ჩვენც გაუგებარია კიდევ ერთხელ, რატომ იხილება ეს საქმე და მოვლენთა განვითარების ეს თანმიმდევრობა სასამართლოში და არა მაგალითად იქ, სადაც უნდა იხილებოდეს პოლიტიკური პროცესი.
8: პრეზიდენტ სააკაშვილის მიდგომა ამ საკითხად მე ძალიან მარტივი, მას ასამართლებენ და ცდილობენ გააჩუმონ ზვიდენთან სენტის გადაღების გამო. ეს ცირკი რაც გამართეს რო ყურაში მე-3 დღის დამატება უნდათ, არაფერი არის გარდა დავალების ჩარო შესრულება და უნდა ნაზრი არა აქვს ხელ შეშლას და აზრი არა აქვს საქმის დადებას, შეუძლია 24 საათს განმავლობაში 7 დღე წარმოონ, იმიტომ რომ საქმე მაინც ისე იქნება როგორც ერთი ადამიანი გადაწყვეტს.
0: საქართველომ უნდა დაასრულოს პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებები, გაათავისუფლოს უსამართლოდ დაკავებული პირები, უზრუნველყოს პოლიციის მხრიდან ძალადობის დამოუკიდებელი გამოძიება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დამოუკიდებელი მედიისთვის უსაფრთხო გარემო აღადგინოს. ამის შესახებ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს 62 სესიის ფარგლებში საქართველოს საკითხის განხილვისას Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მან სამოქალაქო ორგანიზაციებზეც ისაუბრა, ორგანიზაცია მიესალმება უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ანგარიშის რეკომენდაციებს, რომლებიც საქართველოში ადამიანის უფლებების კრიზისის გაღრმავებას ეხება, მათ შორის მოწოდებებს სამოქალაქო საზოგადოების და დამოუკიდებელი მედიის შემსკვდავი კანონების გაუქმების და მშვიდობიანი შეკრების და ჟურნალისტებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მოთხოვნის შესახებ. საქართველოს ხელისუფლებამ შემსკვდავი ზომები მიიღო, რაც დამოუკიდებელ ორგანიზაციებს აიძულებს, რომ საქმიანობა შეაჩერონ. საქართველოს ხელისუფლება 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში გაყინა. პოლიციამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, თუმცა პასუხისმგებლობის დაკისრება კვლავ არ მომხდარა, განაცხადა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა. Აპრილში ქართულ უცნებას 26-მა პირმა 763,000 ლარი შესწირა. ინფორმაცია სამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აღწელებს. TIA-ის ცნობით 26-ი შემომწირველიდან 21 ქართული უცნების ძველი დონორია. 2020 წლიდან მათ პარტიას უკვე 2,700,000 ლარი შესწირეს, აცხადებს TIA. Тбилиси кустарული нарко лаборатория აღმოაჩინეს დაკავებულია 4 პირი. ამის შესახებ განცხადებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. ნივთმტკიცება დამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით თანამშრომლები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების იდენტიფიცირების და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს განაგრძობენ. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ 70-ზე მეტი რაკეტა და 500 დრონი გამოიყენა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. ზელენსკის ცნობითვე რუსების მიერ განხორციელებული მასშტაბური იერიშის შემდეგ კიევში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. სამწუხაროდ რუსეთის დარტყმების შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და 90-ზე მეტი დაშავდა. კიევში დარტყმები 20-ზე მეტ ობიექტზე განხორციელდა, მათ შორის უმრავლესობა საცხოვრებელი შენობა. ასევე დაზიანდა სასწრაფო დახმარების ცენტრი, კვლევითი ინსტიტუტი, სასტუმრო და სხვადასხვა ბიზნესები, წერს ზელენსკი X-ზე. მისი მეთქმით, ახლა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის საშუალებების მიწოდება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. Украинის გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ გასულ ღამეს ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში ქალაქ სტოვში მდებარე ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე იერიში მიიტანეს. რუსეთის სამხედრო და ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების მიზნით უკრაინის თავდაცვის ძალების დანაყოფებმა სტოვში ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქია ეს რუსეთში მდებარე ლუკოილ ნიჟეგოროდ ნეფტე ორგსინთეზის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს, ნათქვამია განცხადებაში. მედიის ცნობით თავდასხმას ხანძარი მოჰყვა. ეს ქარხანა რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომლის საპროექტო სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით 17 მილიონი ტონა ნავთობია. Reuters წერს, რომ რუსეთის სამხედრო ობიექტების და ენერგეტიკული ობიექტების წინააღმდეგ უკრაინის მიერ განხორციელებულმა დრონების კამპანიამ საწვავის დეფიციტი და რუსეთში მიწოდების ჯაჭვის შეფერხება გამოიწვია. საწვავის დეფიციტი აღიარა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც. ნატოს წევრი ქვეყნები იმედოვნებენ, რომ ახალი თავდაცვითი ხარჯების და შეთანხმებების წარდგენით ანკარის სამიტზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან დაპირისპირებას აიცილებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედია ასევე იტყობინება, რომ გასულ წელს დონალდ ტრამპმა ნატოს მოკავშირეებს მოუწოდა თავდაცვითი ხარჯები მშპ-ს 5%-მდე გაეზარდათ. ახლა წევრი ქვეყნები შეეცდებიან დაარწმუნონ, რომ ამ მიმართულებით პროგრესს აღწევენ. ტრამპისთვის ეს უნდა გახდეს იმის დემონსტრირება თუ რა წარმატებას მიაღწია და რომ ყველა მისი მადლიერია, რადგან საკითხის მოგვარებისკენ გადადგა ნაბიჯი, განუცხადა მედიას ერთ-ერთმა წყარომ. მედიის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვითი ბიუჯეტი ჯამში გაზრდილია, არსებობს სუსტი წერტილებიც, რამაც შესაძლოა ტრამპის უკმაყოფილება გამოიწვიოს. ასევე მოკავშირეები შეეცდებიან ტრამპი და არწმუნონ, რომ ხარს უჭერენ მის ძალისხმევას ირანის და ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულ საკითხებში. Ursula von der Leyen-ი დღეს სომხეთში ჩავიდა, ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. ევროკომისიის პრეზიდენტ Ursula von der Leyen-ს ერევნის ზვარდნოცო საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის ვიცე-პრემიერი ჰერ გრიგორიანი შეხვდა. ერევანში ვიზიტის ფარგლებში Ursula von der Leyen-ი სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრის შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისიის პრეზიდენტი განცხადებებს გააკეთებენ. მე შეგახსენებთ, რომ von der Leyen-ი გუშინ აზერბაიჯანში იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. Табоლო სპორტი მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე კიდევ ერთი მერვედ ფინალისტი გამოვლინდა. ბელგიის ნაკრებმა დამატები დროში სენეგალი ანგარიში 3-2 დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზეც ითამაშებს. სენეგალელებმა თამაში თავიდანვე სწრაფად დაიწყეს და უპირატესობაც მოიპოვეს. აფრიკელებმა პირველ ტაიმში რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნეს. მეორე ტაიმში სენეგალმა უპირატესობა განიმტკიცა, აფრიკელებმა ორგოლიანი უპირატესობაც კი მოიპოვეს, მაგრამ ამ უპირატესობის შენარჩუნება ვერ მოახერხეს. Самогирот ბელგიელებმა ბოლომდე იბრძოლეს და საბოლოო შეხვედრა სწორედ ბელგიელების გამარჯვებით ანგარიში 3-2 დასრულდა. მერვედ ფინალში ბელგია უკვე 7 ივლისს დილით 4 საათზე ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს დაუპირისპირდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.
1: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. Цитрусы.

0: Реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.
2: I'll always remember.

summer in Hawaii. Aloha nui loa.

0: მოსამართლემ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. ჟენევის მოლაპარაკებებზე ქართულმა მხარემ რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ღრმა შეშფოთება გამოთქვა. მედვედევი თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაური აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობაში დატოვა. საქმე სასამართლოს არსებითად განსახილველად გადაეცა. მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა დევნის შეწყვეტაზე არ დააკმაყოფილა. დღევანდელ სასამართლო პროცესს ესწრებოდა ფინანსური პოლიციის მაღალ ჩინოსანი წარსულში ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ყოფილი უფროსი გიორგი უძილაურიც. შეგახსენებთ, რომ უძილაურს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით ჯაშუშობით აქვს წარდგენილი, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი მაღალჩინოსანს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, თავს დამნაშავედ არ ცნობს. გიორგი უძილაურმა პროცესზე თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანია დევნი და ებრაელებსო. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, არც ის თავს დამნაშავედ. დღეს სასამართლოს ხდომაზე გააჟღერა, რომ ვიღაც გიორგი უძილაური კი არ ისჯება, ისჯება ევროკავშირი. ასეთი რამ გააჟღერა. ასევე თქვა, რომ გულბა ძრცხილაძეც არ არისო ჯაშუშია. ის უბრალოდ პრორუსიაო და პარიტეტი დაიცვაო. სახელმწიფო იმისთვის, რომ აი ვითომდა რუსეთის აგენტურასაც ვებრძოდა. თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანიის დროს ებრაელების რომდენი იყვნენ. აი ეს პოზიცია დააფიქსირა გიორგი უძილაურმა. ჩვენ მოვითხოვეთ აღკვეთი ღონისძიების გაუქმება, აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვება და ასევე საქმის შეწყვეტა. ვინაიდან არ იყო მტკიცებულების სტანდარტი, რომელიც შესაძლებელია საქმის არსებით გადაცემას, განსახილებულ გადაცემას დაედოს საფუძვლად. სასამართლო არ გაიზიდა და აღნიშნული საქმე გადაეცა არსებითი განხილვისთვის.
0: 2026 წლის 30 ივნის და 1 ივლის გამართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდი. საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია. თბილისის პოზიცია ასეთია: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმ შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. ქართული მხარის შეფასებით მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდინარე ანექსიის საკითხის მწვავე დაყენებისკენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებდა ყოფილი პრემიერის პარტია გახარია საქართველოსთვის. ქართულმა დელეგაციამ ძირითადი აქცენტი გააკეთა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე, როგორიცაა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების სრულად შესრულების აუცილებლობა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებული ებით გადაადგილებული პირების და ტოლვილების საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. საქართველოს მხარემ მწვავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარების და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის და გალსა და ერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. Mukhara Sharjis gamo, Beka Odisharias, Shvili sakhelit Ukrainashi mebzol kartols Georgi Partsuanias sitsotskhlis mosbobit emukhrebian. Kartveli meomari qveba, rom shetqobinebebi sotsialur kselshi miigo. Mizezi savaraudot bolo dgheebshi ganvitarebuli mouvlenebia, Ukrainashi mebzoli kartveli samkhadroebi kartveli otsnebis tsevrebs urekaven, mkhardamjerebad etsnobian da kveqanashi mimdinare protsesebis gamo pasukhebs tkhoven. Partsuania mase Beka Odisharias-ats daureka, mdilas Beka Odisharias shvili წერს დინებებით ამბობს გიორგი ფარცონია ვიდეოში ახლა სწორედ ამ ვიდეოს მოუსმენთ.
3: ჩამოხვა, მოხვა. აი, მომისვიდე, რა უბანში ამოვიდე, მითხარი მოვა. მოამე, რომელ უბანში ამოვიდე, რომელ უბანში?
4: ამ დილიანად ოდისიარიაშვილი წერს დინებებით. ისო 4 წელი და 3 წელი რუსები მემუქრებიან, ოკლავტო და რა ვიცი, რებს არ მემუქრებიან, თან რუსეთში. Starvatseli momisajes da tancharima da damatisres 2 milioni rubli chamo ukrainashi chamo arvena es isabiton blataoba debi nomeri utslelia mag nomere maxu
0: ახლა კი გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმე გადაცული დედის კომენტარი მოვისმინოთ გიორგი მალანიას სამკვლელობაში შესაძლო ბრალეულობის და მონაწილეობის შესახებ
5: გიორგი მალანია იყო პიროვნება ვისაც შეძლო ამკვლელობის მათვა მას შეეძლო გადაერჩინა გიგა, მაგრამ მან არჩევანი გააკეთა გიგას მკვლელობაზე. იმდა რომ მან იცოდა, რომ იმ დღეს გიგას წუთები ეჩვლებოდა. საგაკვეთილო დროს დეტალურებში, როგორც ჩანს, საგაკვეთილო დროს გიორგი მალანიასა და ალექსანდრე გაბაშვილს შორის სატელეფონო კავშირიც არის. იკვეთება ის, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია აიღო გიორგი მალანიადან ალექსანდრე გაბაშვილმა. ალექსანდრე გაბაშვილმა არ იცოდა ფიზიკურად როგორი იყო გიგა, არ იცოდა როგორი ვიყავი მე, არ იცოდა სად იყო ჩვენი ცენტრი, მისამართი რომ ეთქვა, მაგალითად უბრალოდ მე იმოდის, ის ვერ მოვიდოდა ჩვენთან. 8 ოქტომბერს ისეთ დროსთან იმდენ ინტენსიურად უკავშირდება ალექსანდრე გაბაშვილი გიორგი მალანიას, რომ უდავოა საუბრობენ ისევ ლიგაზე 9 ოქტომბერს გაიხსნა მეორე საქმე ოფიციალურად. გიორგი მალანიას სერიოზული როლი აქვს როგორც ორგანიზატორ სამკვლელობაში. უფრო კარგად გასაგები რომ იყოს, რომ არა გიორგი მალანია დღეს გიგავალიანი იქნებოდა ცოცხალი. აბა მაშინ რატო წაუკანა პროკურატურა მუხლი შეუწყობინებლობაზე? ეს ახლა უკვე ტექნიკური ნაწილია. ამ წუთში მყარი მტკიცებულებები, რომელი მუხლისიც უჭირავს პროკურატურას ხელში მუხლი წაუხენა, თუმცა პროკურატურამ ჩემზე, თქვენზე, სხვაზე კარგად იცის გიორგი მალანიას როლი ამ საქმეში, რომ ხომარ აკავებთ ვინმე ან რამე მიუხედავად ზაუბისა. ხომარ უზღუდავთ მათ ვინმე პროფესიულ უფლება მოსიებას. და სწორედ ამიტომ იყო ეს ჩემი თამამისვლა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დიმიტრი მედვედევი თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. ინფორმაცია, რომ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და პარტია ერთიანი რუსეთის თავმჯდომარე ირანში ჩადის, რუსეთში ირანის ელჩმა კაზემ ჯალალიმ ისნასთან ინტერვიუში დაადასტურა. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ყოფილი პრეზიდენტი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი თეირანში ისლამური რევოლუციის გარდაცვლილი ლიდერის გამოსამშვიდობებელ ცერემონიას პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის სპეციალური წარმომადგენლის რანგში დაესწრება, აცხადებს ელჩი. თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას ასევე დაესწრება მიხეილ ყაველაშვილიც. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2200 აჭარბებს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ვენესუელის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების თანახმად, მიწისძვრის შედეგად 2495 ადამიანი დაიღუპა, ასევე 40500-ზე მეტი ადამიანი ამდრომდე უგზო-უკლო დაკარგულად ითვლება. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა, რომ 11000-ზე მეტი ადამიანი დაშავებულია. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ მადელსი როდრიგესმა ქვეყანაში 7 დღიანი გლოვა გამოაცხადა. ხოლო დაგმობა კიევზე თავდასხმებს ვერ შეაჩერებს. ასე ხმაურება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის მიერ კიევზე განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმას. კალასის განცხადებითვე კიევზე თავდასხმების დასრულება მხოლოდ უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის და რუსეთზე ზეწოლას შეუძლია. მიმდინარე კვირაში ევროკავშირმა 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის ფარგლებში კიევის თავდაცვის გაძლიერებისთვის 6 მილიარდის გამოყოფა დაიწყო. დღეს მე წინადადებას წარვადგენ, რომ დარტყმების საპასუხოდ სანქციები დაწესდეს იმ სუბიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექს, წერს კალასი სოციალურ ქსელში. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით ის მოუწოდებს დასავლელ პარტნიორებს დააჩქარონ გადაწყვეტილება უკრაინისთვის თავდაცვის საშუალებების გადაცემის შესახებ. სიბიგას თქმით, რუსეთის თავდასხმის შედეგად, რა დროსაც ყველა სახის რაკეტა და უპილოტო საფრენი აპარატი იქნა გამოყენებული, უკრაინის დედაქალაქში სომცირე 10 ადამიანი დაიღუპა. ნუ გადადებთ უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადაცემის გადაწყვეტილებას. ეს არის ჩვენი მთავარი მოწოდება პარტნიორების მიმართ მას შემდეგ, რაც კიევმა საშინელი ღამე გადაიტანა, წერს სიპიკა სოციალურ ქსელში. დაბოლოს სპორტი. მსოფლიო საჩახბურთო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანგარიშით 2-1 დამარცხების შემდეგ ინგლისის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თომას ტუხელმა აღიარა, რომ თავისი გუნდის სასარგებლოდ თამაშის სურათის შეცვლა მისი ასისტენტის ენტონი ბარის ბრწყინვალე იდეის წყალობით გახდა შესაძლებელი, რომელიც დეკლან რაისის განაპირა მცველად გადაყვანაში მდგომარეობდა. ბარის ჰქონდა ბრწყინვალე იდეა, რომ დეკლანიან პოზიციაზე დაგვეყენებინა. ფლანგზე მისი თამაშის ხარისხმა შესაძლებლობა მისცა შეესრულებინა რთული ჩაწოდებები, რომელთა მოგერიება იოლი არ იყო. გარდა ამისა, ის ფლანგზე ბუკაიო საკასთვის დამატებითი მხარდაჭერა გახდა. ასე რომ დამსახურება მთლიანად ჩემს ასისტენტს ეკუთვნის, მოყავს ტუხელის სიტყვები ბრიტანულ გაზეთ სანს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. ვფადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrus.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 2 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერი 29 გრადუსამდე გადაბება. სოხუმში, ბათუმსა და ურეკში 22 გრადუსია, ფოთში 21, გონიოში 23, ოზურგეთში, ხელვაჩაურსა და შეკვეთილში 24, ხულოში 21, ზუგდეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 27, ცხინვალში 26, 24 გრადუსია ამბროლაურში, გორში 27, გუდაურში 17, ბაკურიანში 13 გრადუსია, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 12, თელავსა და სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 29, საგარეჯოსა და გურჯაანში 31, 25 გრადუსი სითბო ამცხეთაში, ხოლო რუსთავში 31. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მოსალოდნელია მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა 32 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 28, პრაღაში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 33, ბაქოში 32 გრადუსი იქნება, ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 27, კიევში 28, ლონდონში 25, ხოლო ნიუ-იორკში 32. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: danser avec toi.
1: Panousment Radio Citrus FM 97.3

0: Реклама ციტრუსზე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო

0: კიდევ ორმა მოწმე მახსენა ჩემი მარჯვენა ხელი, რა წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ნაძალადევში ავარიის დროს გარდაცვლილი ქალის ვინაობა ცნობილია. დრონმა სტოკჰოლმში რუსეთის საელჩოს ტერიტორიაზე წითელი საღებავით სავსე კონტეინერი ჩამოაგდო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქალი, რომელსაც თბილისში ტროტუარზე მანქანა დაეჯახა 50 წლის მიმი კაზალიკაშვილია. ირკვევა, რომ შემთხვევა 21 ივნის ცოტნე დადიანის ქუჩაზე მოხდა, კადრები კი სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელდა. კადრების თანახმად, ქალი ტროტუარზე მოძრაობდა, როდესაც მას დაძრული მანქანა დაეჯახა. შეჯახების შემდეგ ჯიპის მარკის ავტომობილი იქვე მდგარ მეორე ავტომობილს მიეჯახა. კადრების მიხედვით მძღოლი ქალია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ავტომობილის მძღოლი უკვე დაკავებულია. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მანქანას, რომელიც ქალს დაეჯახა, რუსული ნომრები ჰქონდა, თუმცა ეს ამ ეტაპზე დაუდასტურებელი ინფორმაციაა. ინფორმაცია და თვითმხილველების კომენტარები კი თავდაპირველად კვირის პალიტრამ გამოაქვეყნა. ოპოზიციის საბოტაჟის საქმე კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის თქმით დახურულ სასამართლოს ხდომაზე კიდევ ორმა მოწმე მახსენა მისი მარჯვენა ხელი. ბრალდებული პოლიტიკოსის თქმით მოწმეებს არ ახსოვთ სადიდგა, რა ეცვა, თუმცა ირწმუნებიან, რომ ახსოვთ მისი მარჯვენა ხელი. საბოტაჟის საქმეზე კიდევ ორმა მოწმე მახსენა, უფრო სწორედ ჩემი მარჯვენა ხელი ახსენა. მარტო ეგ ახსოვთ, როგორც წინა მოწმეებს. აწევდა თუ არა მარჯვენა ხელს, ხალხი იხუბლებდა და პარლამენტისკენ იძროდაო. არაფერი არ ახსოვთ, მეტი არც სიტყვები, არც ხის გამომეტყველება, არც ადვიდექი, რამეცვა, რას ვაკეთებდი, არც მარცხენა ხელი, მარტო მარჯვენა ხელი და მისი აწევდაწევა. დირიჟორი მგონი ვარ, ალბათ მგონი. ტოსკანინი, ფონ კარაიანი, მარენბოიმი და მე, ცოტა კონსტანტინე, არსაკიძეობაც კი მომწონს რაღაცნაირად. ერთი მისი მარჯვენაა საყოველთაო ცნობილი და ახლა ჩემი ცხდება ნელ-ნელა, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ახლა კი ირაკლი კორძაძეს და ამავე საქმის სხვა ადვოკატებს მოუსმინოთ.
2: დაიკითხა პოლიციელი მოწმე ილია მარცხუშვილი, რომელმაც განაცხადა ის, რასაც და რასაც საუბრობს ყველა სხვა მოწმე, რომ კონკრეტულად არანაირი მოწოდება არ გაუგონიათ. პირადად შემიძლია ვთქვა მამუკა ხაზარაძეს და ბადრ ჯაფარიძის მიმართებით, ვინაიდან ვიცავ მის ინტერესებს, თქვა, რომ მას არ გაუგონია არანაირი ძალდობრივი მოწოდებები, რომ განეხორციელებინათ ამ ადამიანებს. ასევე არ დაუნახავს კონკრეტული ქმედებები, კონკრეტული რაიმე ჟესტიკულაცია, თუმცა ის ამახვილებს ყურადღებას, რომ ჟესტიკულაცია, რომელიც იყო ხელების ქნება, უმოდ ვერ აკონკრეტებს კონკრეტულად, დაინახა თუ არა მამუკა ხაზარაძის ან ბადრ ჯაფარიძის რაიმე ხელის ნიშნება, ქნება მაგალითად, ან თვალის შაპრა თუ სხვა ჟესტიკულაცია. ის მიუთითებს და ამბობს, რომ ეს არის მისი მოსაზრება და ვარაუდი. როგორც მოწმე განაცხადა, იქ ახლომახლო ასევე იყვნენ ელენე ხოშტარია, ასევე გიორგი ვაშაძეც. ის ხედავდა და ამბობდა, რომ რაღაც ხელების მოძრაობებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა რაიმე პოლიტიკოსების შეძახილების საუბარი ან ლაპარაკი ან რაიმე მოწოდება მას არ გაუგონია.
3: რაღაც ტენდენცია ჩამოყალიბდა უკვე ამ პროცესზე. საკმაოდ საინტერესო. დღევანდელი ორი მოწმეები საინტერესო იყო იმითი, რომ ორივე სამართლის უფროს მოადგილეები იყვნენ და ფაქტიურად მათზე მიუთითებდნენ სხვა მოწმეები, რომ იმიტომ აწერდნენ პატაკებს, რომ ხელმძღვანელობა იქ იყო და ამ კითხვაზე მათ პასუხი გაქვცეს, რომ ჩვენი ხელმძღვანელობაც იქ იყო და ჩვენ მაგიტომ არ გავაკეთეთ რეაგირებაო. ეს ნიშანდობლივია. მეორე, პირველმა მოწმემ ბადრისთან და მამუკასთან მიმართებაში თქვა, რომ არ ძალადობრივ მოწმობებში და არც მათი ჟესტიკულაცია არ შეუმჩნევა, უბრალოდ მიტინგზე ყოფნა და ფიქსირა მათი, რომ იქ იყვნენ.
0: დღევანდელ სასამართლო პროცესს მიხელ სააკაშვილიც დაესწრო. ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მსხვერპლის როლში ყოფნა ყველა უნდა შეწყვიტოს. სააკაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: მიხელ სააკაშვილი უარს მოაქვს მსხვერპლად ყოფნაზე და მინდა მოგიწოდოთ, რამდენადაც ძნელი არ უნდა იყოს სხვერპლის თითოეულმა თქვენ გამოუარეთქვა მსხვერპლად ყოფნას. შეწყვიტეთ მსხვერპლად ყოფნა, ნუახარეთ მათ სადისტურ ნატურას, ნუაჩაგრიეთ თავს, ამითი სიცოცხლეს უღან გლიოთ ამ რეჟიმს. პირიქით, ყოველდღე უნდა ვკითხოთ საკუთარ თავს, აბა მე დღეს რა გავაკეთეთ საქართველოს გადასარჩენად, აბა დღეს მე რა ვარკინე ამ ქვეყნის გამავრცელებელ დიქტატურას, რა გავაკეთე იმისათვის, რომ საბოლოოდ რუსეთის ფიზიკურადაც არ ჩაუვარდეს ხელში დელი საქართველო.
0: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი. მას ხშირი შეხება ჰქონდა სამსახურებრივად ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს. ამის შესახებ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
5: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც ფიქრობ, მისი გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე მაქვს უნებრივია მემოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალთან დაკავშირებულ ასაფულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს. ეს მოწმე არ არის ბრალდებული და მის მიერ ჩადენილი რაიმე დანაშაულების მოქმედებაზე დღეს არ უნდა ისაუბროს. გარკვეული ინფორმაცია აქვს, როგორც კითხარით, ის იყო ყოფილი მაღალჩინოსანი, ჰქონდა სამსახურეობრივი შეხება ხშირი გრიგორ ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს და გარკვეულია დეტალები არის, რაც მისგან მის მხრიდან გადმოცემა საინტერესო იქნება და ამ კუთხით არის ეს ადამიანი გამოკითხული.
0: გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანია დიღმის წინასწარი მოთავსების იზოლატორშია გადაყვანილი და ბრალის ოფიციალურად წარდგენას ელოდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის მერაბ მალანიაშვილი ადვოკატმა გუშინ მოინახულა. როგორც ლაშა ცოცკირიძემ მედიას განუცხადა, დაკავებულ არასრულწლოვანთან საქმის დეტალებზე არ უსაუბრია. მოკლული მასწავლებლის დედა კი დაკავებულისთვის ბრალის გადაკვალიფიცირებას ითხოვს. ეკა კოპატაძე ამბობს, რომ გიორგი მალანიას არა დანაშაულის შეუტყობი ნებლობის მუხლი, არამედ ორგანიზების მუხლი უნდა წარედგინოს. დარწმუნებული ვარ, მუხლი შეიცვლება და ის იქნება ორგანიზატორი ამ საქმის, აცხადებს ავალიანის დედა. დღეს ათასობით ახალგაზრდისთვის სრულიად ახალი დიდი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება. მის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე სოციალურ ქსელში ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებასთან დაკავშირებით წერს. კუპრაძე აბიტურიენტებს წარმატებას და საკუთარი ძალების მაქსიმალურად გამოვლენას უსურვებს. აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდები დღეს სოციალურ ქსელში ირაკლი კობახიძემაც მიულოცა. განცხადება გივი მიქანაძემაც გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო 2 ივლისს, ანუ დღეს გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩატარდა და საგამოცდო პროცესი კი 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. ახლა სწორედ განათლების მინისტრს და აბიტურიენტებს მოუსმენთ.
6: პირველი პრიორიტეტი თითქმის 80%-ს აქვს შემოხაზული სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4-ჯერ მეტი არის მოთხოვნა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, ვიდრე კერძო უნივერსიტეტებზე. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ, რის შესახებაც მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გასული წლის დეკემბერში სამთავრობო გუნდისა და მართველი გუნდის პოლიტიკური საბჭოს მიერ.
7: ცოტა ნერვიულობ, მაგრამ მე მგონი ყველა ეგრე არის და მზატოფნა არის. რომ იმედია, რომ ყველა იმ კლასს მიიღებს, რაც თვითონ უნდათ. და სასრულო შედეგებს მიღწევა.
8: მზადო არ ყველანაირად ფსიქოლოგიურადაც მენტალურადაც და არ ღელავ და მიხარია ამიტომ რომ და მჯერა რომ დავწე ყველაფერს კარგად.
9: ეს ყოველივე ჩემთვის არის დიდი მოლოდინი, დიდი გამოცდა ეს ჩემ ცხოვრებაში და წარმატებას ველი როგორც და ყველა წარმატებას უსურვ.
10: გუშინ გამოვიარე ყველაფერი აბსოლუტურად, ნერვიულობა ყველაფერი, ყველა ემოცია რაც იყო. ეხლა დაცლი ვარ შედარებით, წნარად შევდი ვარ, დაწნარებული ვარ, ფიქრობ სანი რულ არაფერი არ არის. თავარია რომ გამოვამჟღავნო ჩემი შესაძლებლობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ალჩომ შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმში დრონით მორიგი თავდასხმის შესახებ განაცხადა. ალჩოს მიერ სოციალური ქსელები დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დაახლოებით ღამის 2 საათისთვის ერთმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა ალჩოს ტერიტორიაზე წითელი საღებავით სასე კონტეინერი ჩამოაგდო. მეორე ჩამოვარდნილ დრონზე კი თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის იმიტაცია იყო მიმაგრებული. რუსეთის ალჩო მიიჩნევს, რომ საქმე აქვს არამხოლოდ პროვოკაციასთან, არამედ მისიის თანამშრომელთა დაშინების აშკარამ ელობასთან, რაც არ გამოუვათ. რუსეთის საელჩოს განცხადებით, სტოკჰოლმში მსგავსმა ინციდენტებმა სისტემატური ხასიათი მიიღო, თუმცა შვედი სამართალდამცავები რუსეთის საელჩოზე შეტევას მხოლოდ ფორმალურად აფიქსირებენ. შვედეთის ხელისუფლება სამ საკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ვენესუელაში კი მიწისძვრის შედეგად სუმცირე 2295 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ბოლო მონაცემებით, რაც ყოველწუთიერად ახლდება, მიწისძვრის შედეგად 11000-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, ხოლო ათასობით პირი უსახკაროდ დარჩა. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ ორი ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ევროკომისიის გამოძიებამ უნგრეთის ჯაშუშური ქსელი გამოავლინა, რომელთა სამიზნეც ევროკომისიის მაღალ ჩინოსნები იყვნენ. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის ცნობით, აპრილი დათარიღებული გამოძიების დასკვნაში საუბარია, რომ ოპერაცია 2013-2016 წლებში მიმდინარეობდა, რომლის ფარგლებშიც უნგრეთის დაზვერვის ოფიცრები დიპლომატიური სტატუსის ქვეშ ბრიუსელში უნგრეთის საელჩოს თანამშრომლებად იყვნენ გაფორმებული. მისიის მიზანი იყო ევროკომისიაში დასაქმებული უნგრელი მაღალ ჩინოსნებისგან მოეპოვებინა ევროკომისიის შიდა ინფორმაციები ისეთ საკითხებზე, რომლებიც უნგრეთის მთავრობის ინტერესებს წარმოადგენდა. ერევანში მთავრობის შენობასთან მოძრაობა ჰაიკვესა და პარტია დედა სომხეთის ერთობლივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. სომხური მედიის ცნობით, მომიტინგეები პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. აქტივისტებს დაკავებული ან შინაპატიმრობაში მყოფი სასულიერო პირების და პოლიტიკური ფიგურების ფოტოები ეკავათ და აცხადებდნენ, რომ სომხეთის ხელისუფლება პოლიტიკური შეხედულებების და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აპატიმრებს. და ბოლო სპორტი. გერმანიის ნაკრების ყოფილმა მოთამაშემ ბასტიან შვაიშტაიგერმა გერმანული ფეხბურთის კრიზისზე ისაუბრა. იულიან ნაგელსმანის მიერ გაწვრთნილი ბუნდესნაკრები მუნდიალის პლეიოფის პირველ ეტაპზე პარაგვაისთან გამოეთიშა. ვინ დაგპირდება, რომ ახალი მწვრთნელის მოსვლით შედეგს გავაუმჯობესებ? შესაძლოა იუგენ კლოპს, ლოთარ მათეუსს, ნიუ ჰაინკენს განსხვავებული ტაქტიკა აერჩიათ, თუმცა პასუხისმგებლობა ფეხბურთელებსაც ეკისრებათ. მათ სათანადო დონე ვერ აჩვენეს. ჩვენი მთავარი თვისებები სიმტკიცე იდენტობა და მებრძოლი ხასიათი გაქრა. უარი ვთქვით იმაზე, რაც ყოველთვის კარგად გამოგდიოდა და ახლა ამის გამო ვისჯებით, აღნიშნა შვაინშტაიგერმა. გერმანიის ნაკრებისთვის 2026 წლის მუნდიალი ზედიზედ მესამე წარუმატებელი ტურნირი აღმოჩნდა. 2018 და 2022 წლებში მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონები ჯგუფში ჩარჩნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama Citrus-ზე.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.7.

0: Արիքնեբա ռեպորմեբի, արիքնեբա պրոգրեսի Եվրոկավշի շիկաց էվրիանեպիս գզազը, Եվրոպարլամենտիս ուբլիկացիը։ Դիկտատուրամ չայիդինա Մորիգի դանաշահուլի, Միխել Սակաշուլիս գանցխադեպա։ Սապարլամենտո պարտիե
1: Մետիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գենտ ախալանդեպս, շվեմ խիդիտ հեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Մեկի դավերտխալ մոգեսալ մեբիտ պիրդապիրետեշիր մշավպես գանակրծոպս ռադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիո սամսախուրի, ախալանբեպս ամբրոյիստույս ժուրնալիստի նատալիա մեգութնուշուլի գավացնոտ։ Կապի օգզանդելի սակարտոլոստա թուրկեց արիքնեբա հեպորմը, առանայրի պրոգրեսի Եվրոկավշիշի գացևրիանեպիս գսազը։ Եվրոպարլամենտ մասակատոլոստ է թուրկետիս գացևրիանեպիս պրոգրեսի չեսախեպ միղեբուր ռեզոլությաշի կապիոգ զանիլի գաժղերա։ Եվրոկավշիշի Դիկտատուրամ չայիդինա Մորիգի դանաշահուլի ամի շեսախեպ Սակարտոլոս մեսամե պրեզիդենտմա Սասամարդխո դարբաշի գանացխադադա Սակարտոլոս աթասովիտ մուկալակիս պերսոնալուրի մունացեմեպիս FSB-ս բազաշի շեսացլո
2: Դիկտատուրամ չայիդինա Մորիգի դանաշահուլի, ուենի պերսոնալուրի մունացեմեպիս, կադասեց պիրդապիր FSB-ս սամսախուրեպս, FSB-ս դաղելեպիս կամերեպի Թբիլիսիս ցենտրში, դա իքնին այդպիտեպա սախիաեպի, սախի սամունությունովեպից Մոսկովში, դա ես սաճոլեպս ազրեց, մատ ყველაზე მომდეს შეცია შეგენი. Ივანიშულმა განაგურა ჩვენი ჩერეული ძალები, ივანიშულმა თემი ეკონომიკა ჩამოყიდა რუსეთს და Практикулот го анзада сакатуло, нусети стуис. А да сацема ти тоа пела ме го прати овка. Ајам ситуацијаш. Туе са се габзада, нусети залија малеше мо, сам чо фарот. Пела се дајчас, ви се сакатуло, мона се, ви гаран прев, ви цивари шо ма дајчи лајсиц, има сац. Мене се, арда кар чаво убили сам са чуели персонал мона се, да ситхе губерс дага. Ајам с реалу сеохија днес. Туе са се ли сацрапуда мојшо.
0: Հելգամոցտիլի դա մատխորատ գցեուլի նացիոնալրի մոցրաոբա այսիս բետիղ բալիա ռումելից սակութարի դեստրուկցիի դա անտի էրովնուլի Սամշոբլոսադմիմ տրուլատ գանցգոբիլի կմետեբեպիտ գամոյությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ որիդան ակոպիա, հոմելից դակոպլեկտաբուլի է իսև գացրոտիլի պոլիտիկորի սախեևիտ։ Ամթեմազ է դա զոգադատ ալիանշի արսեպուլ դա պիրիս պիրեպազ է դղես խոաշ է պասեպեպից գակետարոգործ մարդվոլ գունչի
3: Ալիանսիս թավար իդիա իխո իշրոմ սարդո ստրատեկիազ է թախթեպիան պոլիտիկորի պարտիևի դա երթոբլիվ է թախործիել է մեն պրոյեկտեպս, իմիստույսրով մոբիլիզի բամողթե սազոգադոյպիս, թավատ Միխել Սակաշվուլիս Վիպրձույթ, ռատոմ վիպրձույթ, դա վինարիան իս ադամիան է բույստան էրթատաց վիպրձույթ։
4: Չվեմ տուս ուբրավոտ հարարիս անիտերսո, հարց նացինալ ուր մոծրավովի շիգնիտ մին բինարի դապերիս պիրևերբի մատի շե Նեպիսմիերի պոլիտիկուրի պրոցես, ռոմելից պիրիդապրի դա ուշվալոդ առարիս տակավ շիրեպուլի, չու են է մոգալակի այպիս պրոբլմեմիս կազաճրաստեմ, չու են թյս առարիս անիտերեսոդ ակտուալար, չու են թյս թավարի ասուտկատ բրձովլիս խազի գադիս მოცნების მოძალა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან და ჩვენი მოქალაქეების სამართლებრივი უფლებების დაცვასთან, ჩვენი მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამოსწორებისთვის ბრძოლას.
5: ჩვენთვის და ზოგადად საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შაპიტო. სამწუხაროდ, აი ეს პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური სპექტრის ეს ნაწილი იქცა პოლიტიკაში, საზოგადოებაში, ზოგადად ქვეყანაში დაპირისპირების, პოლარიზაციის, რადიკალიზაციის და ძალადობის წყაროდ. ამიტომ რაც უფრო ნაკლები იქნება მათი გავლენა, მათი როლი ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებისთვისაც, ქვეყნის განვითარებისთვისაც, დემოკრატიისთვისაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი.
0: ტევ პირველის ინფორმაციით, სუსის ყოფილი უფროსის გრიგო ლილუაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მისაცემად სასამართლოში დახურულ სხდომაზე ფინანსური პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელი სოსო რამიშვილი მიიყვანეს. როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოდან ტევ პირველის კორესპონდენტი იუწება, სოსო რამიშვილი სასამართლო შენობაში მანქანით ისე შეიყვანეს, რომ ის კამერებს არ გადაეღო. ის რომ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ლილუაშვილის საქმეზე გამოსაკითხავთ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი უნდა მისულიყო, ეს პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა მედიას ხდომის დაწყებამდე უთხრა. სახელმწიფო მბრალდებელ სახელი და გვარი არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ მოწმე საგამოძიებო სამსახურში მაღალ თანამდებობაზე 2018 წლიდან 2025 წლამდე და 2025 წელსაც გარკვეულ პერიოდში იმყოფებოდა. სოსო რამიშვილი საგამოძიებო ორგანოში გამოკითხულია მარიამ ბერძენიშვილის შულისთვის, სწორედ გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე აქვს პროკურატურას მოლოდინი, რომ საქმესთან დაკავშირებით მოწმე მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვის სასამართლოს. მარიამ ბერძენიშვილის მიერ სასამართლო პროცესამდე გაკეთებული განცხადება მოისმინოთ.
6: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც ფიქრობ, მისი გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე მოქვს უნებრივია მემოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალთან დაკავშირებულ ასახულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს. ეს მოწმე არ არის ბრალდებული და მის მიერ ჩადენილი რაიმე დანაშაულების მიხედვით დღეს არ უნდა ისაუბროს. გარკვეული ინფორმაცია აქვს, როგორც კითხარით, ის ყოფილი მაღალ ჩინოსანი ქონდა სამსახურეობრივი შეხება ხშირი გრიგორ ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს, და გარკვეული დეტალები არის, რაც მისგან, მისი მხრიდან გადმოცემა საინტერესო იქნებოდა. ამ კუთხით არის ეს ადამიანი გამოკითხული.
0: დღეს საჭადრაკო კლუბში მერანი რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის ჭადრაკში საქართველოს მეხუთე გუნდური ჩემპიონატი დასრულდა. ჩემპიონატის ორგანიზატორები საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო არიან. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით, ჩემპიონატში მონაწილეობდნენ საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიის, საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს, სომეხთა 60 ქულო ეკლესიის, საქართველოს ეპარქიის ლათინ კათოლიკეთა, კავკასიის 60 ქულო ადმინისტრაციის და სხვა რელიგიურ კონფესიათა წარმომადგენელი გუნდები. ჩემპიონატის შედეგების მიხედვით პირველი ადგილი საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გუნდმა მოიპოვა, მეორე ადგილზე სომეხთა 60 ქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის გუნდი გავიდა, მესამე ადგილი კი საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესიის გუნდმა დაიკავა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანეს ნაუსედამ განაცხადა, რომ საპარლამენტო პარტიები მხარს უჭერენ კონსტიტუციიდან იმ დებულების ამოღებას, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას გრძალავს. გეოპოლიტიკური სიტუაცია უარესდება, ჩვენი კონსტიტუცია მაშინ დაიწერა, როდესაც გეოპოლიტიკური ვითარება სრულიად სხვაგვარი იყო, აღნიშნა გიტანეს ნაუსედა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთი გააგრძელებს კიევის რეჟიმს ეს ეწოლის გაზრდას, რათა საკუთარ მიზნებს მიაღწიოს. რაც შეეხება კიევზე განხორციელებულ მასირებულ დარტყმებს, პესკოვმა აღნიშნა, რომ მის სამიზნეს სამხედრო ანახევრად სამხედრო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ობიექტები წარმოადგენდა. გარდა ამისა, პესკოვმა ევროპის მხრიდან ესკალაციაზეც ისაუბრა. გერმანიის პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით 2022 წელს რუსეთთან დამაკავშირებელი Nord Stream-ის და Nord Stream 2-ის გასადენების საბოტაჟის უკან უკრაინის სახელმწიფო ხელისუფლება იდგა. ამავე განცხადების მიხედვით უკრაინის მოქალაქე, მისი 6 თანამზრახველი კიევის ბრძანებით მოქმედებდნენ. პროკურატურის ინფორმაციით საბოტაჟის დროს ოფიციალურად სერგეი ბიბეკი უკრაინის არმიის ოფიცერი იყო, მისი თანამზრახველები კი სამხედრო პერსონალი იყვნენ. Медиис информациит Самхвед Африкаши миграции საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციებზე полиციям 910 ადამიანი დააკავა. Ქვეყნის ეროვნული полиციის კომისრის მოადგილის ტებელო მუსიკილის თქმით, Самхвед Африкаში სულ 120 მსვლელობა გამართა, საიდანაც 108 მშვიდობიანი იყო, ხოლო 12 დემონსტრაციაზე полиციის ჩარევა გახდა საჭირო. Და ბოლოს სპორტი, შახტარის მთავარმა მწვრთნელმა არდა თურანმა ლიონელ მესის და კრიშტიანო რონალდოს შედარებაზე ისაუბრა. Барселонის ყოფილი ფეხბურთელის თქმით, რონალდო მართლაც გამორჩეული ფეხბურთელია, თუმცა მესი სხვა პლანეტიდანაა. Რომ გავიგოან ფეხბურთელების შედარებისას, ვინმე უპირატესობა რონალდოს მიანიჭა, ასეთ ადამიანს ფეხბურთზე აღარ ასდროს დაველაპარაკები. Რა თქმა უნდა, რონალდო პლანეტის საუკეთესო მოთამაშეა, მაგრამ მესი სხვა პლანეტიდანაა, განაცხადა თურანმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. Მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама.
1: Უკეთსუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24.

FM 97 دزاري اخلى لراديو باتومشي. سيتروسي

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაბოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Let me be your hero. Would you dance?

Batumi usmens citrus. FM 97.3. Citrusi.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის მოწოდება საქართველოს ხელისუფლებას. უყანებს თუ არა ივანიშვილი ულტიმატუმს დასავლეთს პოლიტიკური განცხადებები რამდენიმე წუთში. ერევანში ურსულა ფონ დერ ლაიენის ვიზიტის ფონზე საპროტესტო აქცია იმართება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს ხელისუფლებამ კრიტიკულად განწყობილ მაუწყებლებზე სამართლებრივი და მარეგულირებელი ზეწოლა უნდა შეწყვიტოს. ამის შესახებ განცხადებას პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი ავრცელებს. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი შეშფოთებას გამოთქვამ საქართველოში დამოუკიდებელი ტელემაუწყებლების წინააღმდეგ მზარდი მარეგულირებელი და სამართლებრივი ზეწოლის გამო, რაც პრესის თავისუფლებაზე მორიგ ესკალაციას წარმოადგენს. მაშინ, როდესაც რუსეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილი ქართული ოცნების მთავრობის მხრიდან მედიის წინააღმდეგ მტრული დამოუკიდებლობა იმატებს დამოუკიდებლობის მოკლებული მარეგულირებელი ორგანოების გამოყენებით, IPI კვლავ მოუწოდებს სასწრაფო ზომები მიიღოს, რათა მედიის თავისუფლებისგან დარჩენილი ნაწილი დაიცვას, ნათქვამია განცხადებაში. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს მაუწყებლებისთვის დისკრიმინაციული ან არაპროპორციული ჯარიმების დაკისრება და პატივისცეს საჯარო დებატებს და გამოხატვის თავისუფლებას. ჟენევაში კი გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიაზე საქართველოს შესახებ ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის ვოლკერ თურქის ანგარიში წარადგინეს. საქართველოსთან თანამშრომლობის შესახებ ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის გლობალური ოპერაციების განყოფილების დირექტორმა მარიტ კოჰონენ შერიფმა წარადგინა. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი აღნიშნავს საქართველოში საკანონმდებლო და პოლიტიკური მოვლენების განვითარებას, რომლებიც ადამიანის უფლებების კუთხით სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. 2025 წელს ისეთი კანონმდებლობის მიღება გაგრძელდა, რომელიც სამოქალაქო სივრცეს ზღუდავს და მშვიდობიანი შეკრების უფლებას ძირს უთხრის. ოფისი კვლავ შეშფოთებულია საპროტესტო აქციების კონტექსში ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ ცნობების გამო, რაც მოიცავს თვითნებურ დაკავებებს, არასათანადო მოპყრობას და დემონსტრანტების და ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას, განაცხადა მარიტ კოჰონენ შერიფმა. არაადეკვატური ადამიანია მიხეილ სააკაშვილი და ეს არაადეკვატურობა გარკვეულწილად განაპირობებს სექტის ჩამოყალიბებას, რომელიც ამ არაადეკვატურობის მიუხედავად ერთგული და თავდადებული მხარდამჭერია. უნდა ხაბეიშვილს დაამცირებს, უნდა ბოკუჩავას და სულ მალე ალბათ ჟორჟულიანსაც მიადგება. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი ვეთქმით, არაადეკვატური ქცევა მიხეილ სააკაშვილის პიროვნების თვისებაა, რომელიც ყოველთვის იმავენაირად იქცეოდა საკუთარ ქვეყანას. და ახლა უნდა მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა სასამართლო პროცესზე თავად მიხეილ სააკაშვილმა. ერთ-ერთი მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: მიხეილ სააკაშვილი უარს მოაქვს ქვეყნის ყოფნაზე და მინდა მოგიწოდოთ, რამდენად ძნელი არ უნდა იყოს ქვეყნის თითოეულმა თქვენგან მოუარეთ ქვეყნის ყოფნას. შეწყვიტეთ ქვეყნის ყოფნა, ნუ ახარებთ მათ სადისტურ ნატურას, ნუ აჩაგრიეთ თავს, ამით სიცოცხლეს უგანძლიერ დაბრეჟებს. პირიქით, ყოველდღე უნდა ვკითხოთ საკუთარ თავს, აბა მე დღეს რა გავაკეთე საქართველოს გადასარჩენად, აბა დღეს მე რა ვარკინე ამ ქვეყნის დამაქცევარ დიქტატურას, რა გავაკეთე იმისათვის, რომ საბოლოოდ რუსეთის ფიზიკურადაც არ ჩაუვარდეს ხელში მთელი საქართველო.
0: ოპოზიციური ალიანსის წევრ პარტიებს შორის უთანხმოება გრძელდება, კომენტარები კეთდება შიდა პარტიულ გადაწყვეტილებებზეც, რომლებიც მათ ბოლო წლების განმავლობაში მიიღეს. ამჯერად ლევან ხაბეიშვილმა თავის პოზიციებზე ისაუბრა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე მის ჩანაცვლებაზე. ლევან ხაბეიშვილის თქმით, მას დონეს უწოდებდნენ, თუმცა მისივე თქმით, ეს მხოლოდ მიზეზი იყო, რადგან რეალურად ოპოზიციაში მაშინ არავინ გაერთიანებულა და საბოლოოდ ყველა ციხეში გააერთიანეს. რაც შეეხება ალიანსში მიმდინარე პროცესებს, უხედავად ურთიერთბრალდებისა, ნაციონალური მოძრაობა ამ გაერთიანების წევრად ამ დრომდე რჩება. მართველი გუნდი ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებს სერიოზულად არ აღიქვამს და ალიანსის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებზე პოლიტიკურ ცირკს უწოდებს. ახლა შეგვიძლია ამ თემაზე, როგორც ოპოზიციური პარტიების, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლების კომენტარები მოვისმინოთ. ირაკლი ფავლენიშვილს, გიორგი ჭანტორიას და გიორგი სოსიაშვილს უსმენთ.
3: მათაერჩიეს ეს გზა, მათაერჩიეს შეუაწყოფების გზა, თავდასხმების გზა, დღე არ გავა, რომ მაგალითად ჩვენზე შეუაწყოფები თავდასხმების ხასიათის განცხადება, ამიტომაც ხა ჩვენ არ ვაპირებთ ვიყოთ ჩუმად და პოლიტიკურად არ ვისაუბროთ იმაზე, რაც ზედაპირზეა, რაც არის ფაქტი და კიდევ ერთხელ განსხვავებით მათგან ჩვენ არ ვაყენებთ ხოლმე სხვა შეურაცხყოფას, არ დისკუტ ხომ ეთავს როგორც საუბრობთ ფაქტებზე.
4: არანაირი მნიშვნელობა ჩვენთვის არ აქვს, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში. ჩვენ არც კორუმპირებული მოძალადე ხელისუფლება გვინდა და არც კორუმპირებული ოპოზიცია არ გვინდა. რაც უფრო მალე მოხდება იმ ოპოზიციის წარმოადგენლების ჩამოშლა და რაც უფრო მალე დაინახავს ოპოზიციის ამორჩეველი, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში, აი რიგით ოპოზიციურ პარტიებში, რომ არის სრული ქაოსი. ამ ადამიანებს არანაირი რესურსი არ გააჩნიათ, ხელისუფლება შეცვალონ კი არა, საერთოდ არანაირი რესურსი არ გააჩნიათ, რომ საკუთარ ამორჩეველს ეყოლაპარაკონ. აი რაც უფრო მალე დაინახავს ეს ამათი ამორჩეველი ამ ყველაფერს, მით უკეთესია ამ ქვეყნისთვის.
5: არანაირი ალიანსები არ არსებობს. არსებობს აგენტთა კრებული. ეს აგენტთა კრებული ერთდროს გარეძალების მეშვეობით და მათი ხელდასმით განაგებდა ქვეყანას და მათ ხელში იყო ჩვენი სამშობლო, როგორც წარმოგიდგინე რაუბედურება დამართეს მათ სახელმწიფოს. და ეხლა ფიქრი და ლაპარაკი იმაზე, რომ ვინ აფინანსებდა და როგორ აფინანსებდნენ, მე ვფიქრობ დღესავით ნათელია, რომ ჯეზეს ფული საიდან აქვს მათ, საიდან იშოვებს, ხო? ამხელა დაფინანსება, ამხელა რესურსები, ნისიჯიბიდან ამოღებული ფული დაფინანსებდნენ ისინი ჯერ კიდე ამ აგენტურულ აქციებს, რომლებიც მიმართული იყო ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ყველაფერს ამ წამოძახებებში ყველაფერს ფარდა ეხადა.
0: ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს. ასეთ შეფასებას აკეთებს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე ქართული ოცნების ლიდერების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასებისას. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ამერიკის 250-ე დაბადების დღესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ოფიციალური მიღება გაიმართა ღონისძიებაზე მართველი გუნდის ოპოზიციის თავდაცვის ძალების დიპლომატიური კორპუსის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სასულიერო პირები მივიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში არ გამოჩენილა მიხეილ ყაველაშვილი. ამ თემაზე გრიგოლ გეგელია, შალვა ნათელაშვილს და თეონა აკუბარტიას მოუსმინოთ.
6: ფოზონზე ჩოხალდო საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი მიემგზავრება თეირანში, ეგრეთ წოდებული პრემიერი საუბრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადაფრთხილებაზე, რაც აჩვენებს იმ პოლიტიკური სიბეცის და მე ვთქვი პოლიტიკური შიზოფრენიის კაფიო გამოხატულებას, რომელსაც ახლა გვერდ ქართული ოცნება. ეს არის რეჟიმი, რომელიც ფაფხუროს და ცდილობს, რომ დალაგდეს და ნორმალიზდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ მეორე ხელით ჩადის ყველა იმ უბედურებას, რასაც ნორმალური რეჟიმი არ უნდა ჩადიოდეს. ეს არის პოლიტიკური შიზოფრენიის, არათანმიმდევრულობის და ძალიან დიდი გაურკვევლობის გამოხატულება, რაც ახასიათებს აი თხემი ტერფამდე ავტოკრატიულ პროგრესულ რეჟიმს.
7: ეს ჩვეულებრივი სიმღერა, რომელსაც მიეჩვია ჩვენც და დასავლეთის პოლიტიკური ელიტაც. ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს, რომ აღიარებს ჩვენი მუდმივობა, შეეგუეთ იმას, რომ არჩევნებს გავაღალბებთ, ხელისუფლებას მივიტაცებთ, მივითვისებთ, დემოკრატიას მოსპობთ. ესენი თქვენ შეუძლებელს, ანუ ევაჭრებიან ყოველად მიუღებელი მეთოდებით და ასეთ ვაჭრობას მოყვება მათთვის ძალიან სატირალი შედეგი. თან ორსახოვანი ანუსობა ნახეთ თქვენ ამერიკის საელჩოს მიღებაზე, ამერიკას ეფიცებ ერთგულებას, ეს ერთი დაქირავებული მონა ივანიშვილისა, ხოლო მეორე მონა ფეხბურთელი მიდის თეირანში, ესრება აიათოლას დაკრძალვას და ისმენს სიკვდილი ამერიკას შეძახილებს აპლოდისმენტების ფონზე.
8: ძალიან მკაფიოდ იყო მარკო რუბიოს განაცხადი საქართველოსთან დაკავშირებით სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენაზე. მთავარი აქცენტია გაკეთებული ქცევისა და ტრაექტორიის ცვლაზე ქართული ოცნების და ორი წლის მანძილზე რიტორიკა უცვლელია ქართული ოცნებისთვის, ისევე როგორც ქცევის და ტრაექტორიის შეუცვლელობა. შესაბამისად, გუშინდელი განცხადებაც იყო მხოლოდ და მხოლოდ შიდა აუდიტორიაზე გათვლილი მოლოდინების გაჩენის, რასაც ბოლო ორი წლის მანძილზე ვხედავთ და მით უფრო ხაზგასმით იმაზე, რომ ქართული ოცნება არაფერს არ შეცვლის, იქნება ეს ჩინეთის მიმართულებით ცვლა თუ იქნება ეს თეირანში სატირალებში განგრძობთა ციარული.
0: თბილისში მოსკოვის გამზირზე მდებარე ორი ნაბიჯის ფილიალი ორ კვირაში უკვე მეორედ გაქურდეს. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა ღამის საათებში მოხდა. ამჯერად მაღაზიიდან სიგარეტები წაიღეს, არსებული ინფორმაციით კი ქურდობაში არასოლწლოვნები მონაწილეობდნენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან ერევანში მთავრობის შენობასთან მოძრაობა ჰაიაკვესა და პარტია დედა სომხეთის ერთობლივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. სომხური მედიის ცნობით მომიტინგეები პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. აქტივისტებს დაკავებულიან შინაპატიმრობაში მყოფი სასულიერო პირების და პოლიტიკური ფიგურების ფოტოები ეჭირა და აცხადებდნენ, რომ სომხეთის ხელისუფლება პოლიტიკური შეხედულებების და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აპატიმრებს. ამასთან მედიის ცნობით დემონსტრანტები აცხადებდნენ, რომ სომხეთში ავტორიტარული მმართველობის დამყარების მცდელობებს გმობენ. ევროკავშირის სომხეთის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო პარტნიორია. დღეს სომხეთ ევროკავშირის ურთიერთობები უფრო მჭიდროა ვიდრე ოდესმე. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ევროკომისრის პრეზიდენტთან ურსულა ფონ დერ ლაიენთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტთან. როგორც ფაშინიანმა აღნიშნა, სომხეთ ევროკავშირის თანამშრომლობა ეფუძნება ყოვლის მომცველ და გაძლიერებულ პარტნიორობის შეთანხმებას, ასევე სომხეთ ევროკავშირის პარტნიორობის დღის წესრიგს, რომელიც ეყრდნობა ისეთ საერთო ფასეულობებს, როგორიცაა დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებების დაცვა. შეგახსენებთ, რომ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები ასევე გეგმავდნენ ოფიციალურ შეტყობინების გადაცემას სწორედ ევროკომისიის პრეზიდენტისთვის, ურსულა ფონ დერ ლაიენისთვის, რომელიც სომხეთის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ამერიკა არ დაუშვებს, რომ ჩინეთმა პანამის არხზე კონტროლი დაამყაროს. ისევე თქმით, არხის მშენებლობისას 38,000 ამერიკელი დაიღუპა, არხი კი გახსნის დღიდან წარმატებული და მომგებიანი პროექტი იყო. ეს იყო ყველაზე ძვირადღირებული რამ, რაც ჩვენ ოდესმე ავაშენეთ. ის ასევე იყო ყველაზე მომგებიანი რამ, რაც ჩვენ ოდესმე ავაშენეთ, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით არხის გადაცემის შემდეგ პანამამ გემებისთვის ტარიფები რამდენჯერმე მნიშვნელოვნად გაზარდა, თუმცა ამან გადაზიდვებზე გავლენა არ მოახდინა და პანამამ წლების განმავლობაში დიდი შემოსავალიც მიიღო. ახლა ჩინეთი ცდილობს პანამის არხზე კონტროლი დაამყაროს. ჩვენ ამის დაშვებას არ ვაპირებთ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის მაჯედ ალ-ანსარის განცხადებით დოჰაში ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის მომლაპარაკებლებთან შეხვედრები დასრულდა. ალ-ანსარის თქმითვე, ისლამაბადის ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებულ საკითხებზე პროგრესი დაფიქსირდა. მხარეები მომლაპარაკებების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. შემდეგი შეხვედრა კი შეძლების დაგვარად უახლოეს პერიოდში, ირანის ყოფილი სასულიერო ლიდერის დაკრძალვის ცერემონიის შემდეგ დაინიშნება, აღნიშნა კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი. ახლა კი სპორტი. შერეული ორთაბრძოლების ისტორიაში ერთ-ერთმა საუკეთესო ათლეტმა, ორი წონის ყოფილმა ჩემპიონმა ჯონ ჯონსმა ილია თოფურიას შესახებ ისაუბრა. ილია თოფურია უცილებლად სათანადოდ დაბრუნდება. მას საკუთარი ძალები სჯერა და საიმედო გუნდი უდგარს მხარში, რაც წარმატების მისაღწევად უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა. ის ძალიან შრომის მოყვარეა და ჩემი აზრით საკუთარ თავთანაც ბოლომდე მართალი. მე და ილია საერთო მენეჯერები ყავს. გამთენიისას სწორედ მასზე ვსაუბრობდით და როგორც გავიგე, ის საკმაოდ თავმდაბალია. რეალობას ობიექტურად აფასებს და კარგად ხვდება, რომ სასურველი დონის ბრძოლა ვერ აჩვენა. მიმაჩნია, რომ ოქტაგონზე დასაბრუნებლად ეს უმთავრესი ნაბიჯია. შერეულ ორთაბრძოლებში საკუთარ თავთან გულწრფელობა ხომ ყველაზე მთავარია, ამბობს ჯონსი. ილია თოფურია 15 ივნისს თეთრ სახლში ჯასტინ გეიჯისთან დამარცხდა და მსუბუქი დივიზიონის 70 კილოგრამ წონის კატეგორიაში კამარი დაკარგა, რაც ყველამ ვიცით. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahuri. 577 50 10 28. Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: Citrusi.
1: Citrusivit გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrusi. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Ახალი რადიო.
1: Ახალი რადიო.
0: FM 97.3.

ამინდი გავეცნოთ სამი ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთილში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიაში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-50-1024.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrus fm@live.

0: Реклама.
1: Радио Цитруси са рекламо самсахови. 577-49-10-28.
2: Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის მოწოდება საქართველოს მთავრობას. ყარალაშვილი ირანში, კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების მიღებაზე პოლიტოლოგის ანალიზი რამდენიმე წუთში. მიხაილ ფიოდოროვის განცხადებით უკრაინა ლაზერულ საჰაერო თავდაცვის სისტემებს ცდის.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცთიშვილი გაგაცნობთ. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩოში გამართულ შეხვედრას გამოეხმაურა, სადაც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე აღენიშნა. მისივე თქმით, შეხვედრაზე ირაკლი კობახიძის გამოსვლით ჩანდა, რომ სიგნალი არის შემდეგი: ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ პოლიტიკას, ან მიგვიღეთ ისეთი, როგორიც ვართ, ან ისე იქნება, როგორც ვამბობთ ჩვენ. პაატა ზაქარიაშვილის მიერ ტევ პირველი სეთერში გაკეთებული ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: მე მგონი რომ ყავილაშვილი წოლი იქნებოდა უცილებლად, გამორიცხულია რომ პრეზიდენტი არ მეტყვიათ ფორმალურად ესე არის პროტოკოლით. მე მგონი ყავილაშვილი თვითონ არ მევიდა, რაღაცას მოიმეზეზებდა, ბოდიშს მოიხდიდა ალბათ და მთავარი მომენტი რომ უხერხო კითხვები არ მოესმინა, იგი შეიძლება ოპოზიციიდან ყოფილიყო ვინმე ან ჟურნალისტი, იქ აშკარად ჩანდა რომ იყო გარკვეული დემონსტრაცია, რაღაც გარკვეული პროტესტის ფორმებისაც შეიძლება უფრო ხმაურიანი ყოფილიყო და ირანში წასვლამდე რომ რაღაცნაირად არ ჩავარდა იყო ხორმ დგომარობა, შეიძლება ელჩის მოვალეობის შესრულებას რაღაც ეთქვამ სუბუქადეს რაღაც ცოტა დიპლომატიურად ირანზე გამორჩული, ანუ თავიდან რა ეცილებინათ რამე ესე სერიოზული დისკომფორტი, ამიტომ არ მივიდა ჩემი აზრით, მაგრამ სიგნალი რა სიგნალი თავარ ცენტრალურ კითხვა თქო უნდა ეს არის სიგნალი არის შემდეგი, რომ ჩვენ გავნადოთ ჩვენს პოლიტიკას, არ მიგვიღეთ ასეთი როგორც ვართ, ან ისე იქნება როგორც ვამბობთ ისევ ჩვენ საქართველო, მაგრამ რისი მედია გვთავრთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შანსი იყო ახლა ამ წუთში რომ ყავილაშვილი არ წასულიყო ირანში. წასულიყო საგანსახმეთა მინისტრი მაგალითად, ან და საერთოდ ყოფილიყო მხოლოდ საელჩოში მისვლა და რაღაცნაირად ქვია მილოცვა ეს ფორმებიც ასეთ ფორმებიც არსებობს, მაგრამ მათ აირჩიეს სხვა გზა, ქართულ ცებასა კაპიტ გამოკვეთილი პოზიცია, რომ ჩვენ მართავთ სიტუაციას და მიგვიღეთ ისეთი როგორც ვართ. ქართულ ცებაში არის განცდა, რომ საქართველო ჭირდება ძალიან ამერიკას, ევროკავშირს და ვაიძულებთ იმას, რომ ისინი მაინც აღიარებენ ამ რეალობას.
0: საფარის ხმძღვადელმა ბაია პატარაიამ თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების სელჩოში მის პერფორმანსზე ისაუბრა, სადაც საპროტესტო გზავნილით მივიდა და თქვა, რომ ზუსტად იცის ირაკლი კობახიძემ და ყველა მინისტრმა, ვინც იქ იყო ეს დაინახა. ბაია პატარაია სელჩოში, სადაც შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნებოდა, რომელსაც ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნები ესწრებოდნენ, პიჯაქზე შემდეგი შინაარსის წარწერით მივიდა: თავისუფლება სინდისის პატიმრებს. მისივე თქმით, ის ირაკლი კობახიძე სიტყვით გამოსვლის დროს ზურგით დადგა. ბაია პატარაიას მოუსმინოთ.
3: ისინი არ არიან ჩვეულებრივი პატიმრები და იმიტომ გრძნობენ ამხელა უპირატესობას ციხიდანაც. მათ იცი ძალიან აძლიერებს თავისი სიმართლე, თავისი ღირსება, აი ესე მაღლაროდგანან ყველა ეს შეუძლებელია, ჩვენ გრძნობთ, ესენი გრძნობენ და მე როდესაც წარმოვიდგინე რომ კობახიძეს მიეცა საშუალება რაღაცა სცენაზე გამოსულიყო და მე მომეცა საშუალება რომ იმავე ტერიტორიაზე ყოფილიყავი, ამას ცხადია ასე არ შევარჩენდი და მშვიდობიანად ეს ამბავი ვერ ჩაივიდა და ჩემთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის სინდისის პატიმრების თემა, რომ მთავარი ჩემთვის იყო, რომ აი ხო უნდა რაღაც დამეწერა, ხო? შეიძლება შემეძლო დამეწერა მაგალითად ცეცხლი ოლიგარქის და უამრავი რაღაც არის, რისი შეხსენებაც მინდა მე კონსტიტუციონალისტი ირაკლი კობახიძისთვის, რომელსაც თავზე გადაიხია თავისივე დაწერილი კონსტიტუცია და ყოველდღე არღვევს ქართველების და ადამიანების ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების უფლებებს და ვფიქრობდი რომ აი ჩავიცვამ ესე, მანამდე მიქნება ხელზე გადაკიდებული, ზედმეტი ყურადღება რო არ მიაქციოს, დავდგები პირველ რიგში რომ ნამდვილად დამინახოს. ზუსტად ვიცი რომ დამინახა, ზუსტად ვიცი რომ ყველა მინისტრმა ვინც იქ იყო დამინახა.
0: კიდევ ერთი პროტესტი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩოში ამჯერად ლეიბორისტური პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან. შალვა ნათელაშვილმა მას შემდეგ რაც ირაკლი კობახიძემ სიტყვის წარმოთქმა დაიწყო ამერიკის ელჩო დემონსტრაციულად დატოვა. მისივე თქმით ტრიბუნაზე აღემართა პრემიერ-მინისტრად წოდებული ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაქირავებული ინვესტიცია ჩადებული მონა. მან შეკრება დატოვა, რაც სავსებით სწორი და ბუნებრივი რეაქცია იყო ნათელაშვილის განცხადებით. მოუსმინოთ ლეიბორისტების ლიდერს.
4: საელჩოში გაიმართა დიდი მიღება. დავესწარი პირველ ნაწილს, ელჩის მოვლობის შემსრულებელი გამოვიდა ძალიან საინტერესო სიტყვით, მაგრამ როდესაც ტრიბუნაზე აღემართა პრემიერ-მინისტრად წოდებული ბიძინა ივანიშვილის დაქირავებული, ანუ როგორც თვითონ ბიძინა ინვესტიცია ჩადებული მონა, მე რა თქმა უნდა დავტოვე დემონსტრაციულად ის შეკრება, თანაც არა ჩუმი კუთხეებით, არამედ პირდაპირ სადაც განლაგებული იყო აი ამათი შერგებული ძალების გენერლები თუ ვიღაცა დიდი მილიციელები აი მათი თან დასწრები და მათი კორდონის გავლით. ეს სავსებით სწორი და ბუნებრივი რეაქცია გახლდათ ამერიკელებისთვისაც დარწმუნებული ვარ და ქართველი ხალხისთვის მით უმეტეს, რადგან დღეს პრემიერ-მინისტრად წოდებული ეს არსება გამოდის იქ და აქებს ამერიკას და ამერიკულ ღირებულებებს, ხოლო ხვალ პრეზიდენტად წოდებული ფეხბურთელი, ასევე დაქირავებული ივანიშვილის მიერ, ჩავა თეირანში, დაესწრება აიათოლა ხამენეის დაკრძალვას, სიკვდილი ამერიკას აი ამ ყვირილის ფონზე და ამით გამოწვეული აპლოდისმენტების გარემოში. ანუ სახეზე გვაქვს გეოპოლიტიკური ორსახოვანი იანუსობა. ანუ გაორებულები არიან, გასამებულები არიან და საბოლოო ჯამში გაჯიბისტებულები არიან, რომ რაც შეიძლება მეტი მოიპარონ ქართველი ხალხისგან, ჩაიდონ ჯიბეში და დაუტოვონ თავიანთ გაუმაძღარ შთამომავლობას და ამ შთამომავლობასაც ხედავთ ჩვენ, რომ უკვე ამზადებენ ლამის ხელისუფლებაში მოსასრულად. დაყვება ის ახალგაზრდულის თავმჯდომარე რო ყავთ, ეს მოჭიდავეების თავმჯდომარე ლიპარტელიანი, რაღა დროს მაგის ახალგაზრდულ მამაჩემზეგ ერთად იბრძოდა სტალინგრადში, დაყვება ამ ოლიგარქის შვილს და ნუ მოკლედ არის ერთი ტაშფანდურა და ჩარბუზანა.
0: ნიუ-იორკი გაეროს კონსტ-ტერორისტულ კვირეულს მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციის მთავარი თემა ტერორიზმისგან თავისუფალი მომავლის უზრუნველყოფა. ღონისძიებაში საქართველოც მონაწილეობს. გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სესიაზე შემაჯამებელი მოხსენებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე წარსდგა ლაშა მაღრაძის გამოსვლის ფრაგმენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით. მოუსმინოთ.
5: Georgia strongly opposes any
6: საქართველოს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას და აცნობიერებს საერთაშორისო ტერორიზმიდან და მისი ახალი ფორმებიდან მომდინარე საფრთხეს. შესაბამისად, საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს რელევანტურ საერთაშორისო თუ რეგიონულ ორგანიზაციებთან და გლობალურ პარტნიორებთან. საქართველო ახორციელებს ყველა საჭირო ზომას სახელმწიფოს ტერორიზმთან ბრძოლის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად და ტერორიზმის გავრცელების ხელშემწყობი პირობების აღმოსაფხვრელად. შედეგად მნიშვნელოვნად გაზრდილია ქვეყნის მდგრადობა და შესაძლებლობები ტერორისტული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, რაც მუდმივად არის ხაზგასმული საქართველოს შესახებ შესაბამის საერთაშორისო ანგარიშებში. სახელმწიფო შესაბამისი სტრუქტურების ეფექტიანი საქმიანობის შედეგად ბოლო 15 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორიაზე არ განხორციელებულა ტერორისტული აქტები. მაქსიმალურად შემცირებულია ქვეყნის ტრანზიტული მიზნით და სარეაბილიტაციო ზონებად გამოყენების რისკი. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 2026 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პარკლებში დააკავა 7 პირი, როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. საქართველო განაგზობს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას, მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭოს შესაბამისი რეზოლუციებისა და მანივალის რეკომენდაციების იმპლიმენტაციას, რაც ტერორიზმის დაფინანსების შემთხვევების იდენტიფიცირებაზე მუშაობას და ქვეყანაში შემოსულ საეჭო თანხებზე კონტროლს უზრუნველყოფს.
0: გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო საქართველოში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიშს არცელებს. სხვა საკითხებთან ერთად ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს შემოიღოს კონკრეტული ზომები მშვიდობიანი შეკრების უფლების დასაცავად და ხელშეწყობისთვის და განხილოს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ანგარიშში ასახული ადამიანის უფლებათა სერიოზული დარღვევების შესახებ რალდებები, რომლებიც მოიცავს 2023 წლის პირველი ივნისიდან 2024 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდს. განსაკუთრებით საზოგადოებრივი პროტესტების კონტექსტში მომხდარი ბრალდებები, მათ შორის დემონსტრანტების თვითნებური დაპატიმრებები და ჟურნალისტების და მედიის მუშაკების წინააღმდეგ ძალის არასაჭირო ან არაპროპორციული გამოყენება და ჩაატაროს ასეთი ბრალდებების სწრაფი დამოუკიდებელი და საფუძვლიანი გამოძიება, სამართლიანი სასამართლო პროცესის გარანტიები და სასამართლო განხილვის შესაძლებლობა, ნათქვამია ანგარიშში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინამ ლაზერული საჰაერო თავდაცვის სისტემების ტესტირება დაიწყო. უკრაინული მედიის ცნობით ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ ფიოდოროვმა განაცხადა. მინისტრის განმარტებითვე აღნიშნული საჰაერო თავდაცვის სისტემების გამოცდის საწყისი შედეგები უკვე ხელმისაწვდომია. კიევზე რუსული დრონები და რაკეტები ჩეტევის შედეგად სუმცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაშავდა. განახლებული მონაცემები მსხვერპლის შესახებ დღეს დილის 8 საათისთვის ტელეგრამ არხზე კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ გამოაქვეყნა. რუსეთისა და უკრაინის დაღუპული და დაჭრილი ჯარისკაცების ჯამურმა დანაკარგებმა 2 მილიონს გადააჭარბა, თქვამია New York Times-ის მიერ გამოქვეყნებულ კვლევაში. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის მონაცემებზე დაფუძნებული ანალიზის თანახმად, რუსეთის დანაკარგები დაახლოებით 1 მილიარდ 400 მილიონი ადგეს, ხოლო უკრაინული დანაკარგები 525.000-დან 625.000-მდე მერყეობს. კვლევის ავტორები ასევე აღნიშნავენ, რომ მაღალი დანაკარგების მიუხედავად, რუსეთი იწინსვლის შენელების წინაშე დგას, ხოლო უკრაინულ თავდასხმებს, მათ შორის დრონების გამოყენებას, საბრძოლო მოქმედებები რუსეთის ტერიტორიაზე გადააქვს. ვენესუელაში მიწისძვრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2000-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ქვეყნის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა. მისივე თქმით, სტიქიით დაზარალებულთა რიცხვი ამჟამად 12.841 ადამიანს შეადგენს. და ბოლო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე მურიგის სათამაშო დღის ბოლო მატჩი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ბოსნია ანკარაში 2-0 დაამარცხა და რიგით მეათე მერვედ ფინალისტი გახდა. ამ მომენტისთვის მერვედ ფინალის 8-დან 5 წყვილი უკვე ცნობილია. ამ გუნდების შეხვედრების გრაფიკი კი ასეთია. 4 ივლისი 21 საათი კანადა მაროკო, 5 ივლისი ღამის 1 საათი პარაგვაი საფრანგეთი, 6 ივლისი ღამის 12 საათი ბრაზილია ნორვეგია და დილის 4 საათი მექსიკა ინგლისი, 7 ივლისი დილის 4 საათი ამერიკის შეერთებული შტატები და ბელგია. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო მატჩები გველის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ სამი ივლისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთილში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო ში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi usmen citrus. FM 97 desami. Citrusi.

0: ვივა მეჩიელი ნეხოშტარიას მკურნალობის პროცესი იწყება. Ოკუპირებული აფხაზეთის პოზიციით საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას შეუძლებელს ხდის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი თქვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დღეისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოლეგ ბარციცმა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ განაცხადა. საქართველოს შეუძლებელს ხდის ჩვენი ყველაზე მთავარი მიზნისკენ პროგრესს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას. აფხაზური მხარე ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული ყველა საკითხის მშვიდობიანი და კონსტრუქციული მოგვარების გარდა სხვა ალტერნატივას არ უშვებს. ეს მიდგომა სრულიად გამართლებულია და ჩვენს ისტორიულ სამართლებრივ საფუძვლებსა და არსებულ რეალობას ეფუძნება. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში გარკვეული სტატუს კვო ჩამოყალიბდა და ჩვენ მოუწოდებთ ჟენევის დისკუსიების ყველა მონაწილეს, რომ ეს გაითვალისწინონ, განაცხადა ბარციცმა. მისი მეთქმით, საქართველოს პოზიცია ყოველთვის გამოირჩეოდა პოლიტიკური და ისტორიულ სამართლებრივი რეალობიდან გადახვევით და ქართული მხარე აგრძელებს იმის მტკიცებას, რომ აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციის მიერ არის ოკუპირებული და ის ამით შეუძლებელს ხდის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევისკენ შემდგომ პროცესს. ჩვენ აღნიშნულ საკითხს აბსოლუტურად არგუმენტირებულად ვაყენებთ. აფხაზეთის რესპუბლიკა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ორი სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, რომლებიც საქართველოს მეზობლები არიან. ამ რეალობის გათვალისწინება ყველას მოუწევს, აცხადებს ეგრეთ წოდებული მინისტრი. კლინიკა ვივა მეჩი პატიმარი ქალის პოლიტიკოსის ელენა ხოშტარიას მკურნალობის პროცესი იწყება. მას შემდეგ, რაც დროას ლიდერი სასჯელ აღსრულების დაწესებული პიდან კლინიკაში გადაიყვანეს, ის ექიმებმა მაკა იოსელიანმა და ანი ქავთარაძე მოინახულეს. ისინი ასევე შეხვდნენ ვივა მედის კლინიკურ დირექტორ სურაჩ ხაიწეს. დავგეგმეთ უახლოეს დღეებში ჩასატარებელი კვლევები, ამბობენ მედიკოსები. ანა ქავთარაძეს მოუსმინოთ.
2: ჩვენ მინახულეთ პოლიპატიმარი ელენე ხოშტარია, მე და ქალბატონმა მაკა იოსელიანმა, როგორც მისმა მკურნალმა ექიმმა. გარდა ამისა შევხვდით ვივა მედის კლინიკურ დირექტორს, რომელთანაც ვისაუბრეთ ელენეს დიაგნოზის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, გავაცანით ჩვენი მოსაზრებები, შევთანხმდით თანამშრომლობაზე პაციენტის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. ჰქონდა ძალიან კოლეგიალური საუბარი, დავგეგმეთ უახლოესი დღეების მანძილზე ჩასატარებ კვლევები. ელენის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ შეცვლილა, შეიძლება ითქვას, რომ იგივეა, რაც ვნახეთ ჩვენ ციხის პირობებში, და ვიმედოვნებთ, რომ აი ამ ურთიერთთანამშრომლობის პროცესში ჩვენს კოლეგებთან ერთად შევძლებთ, რომ ელენეს დაავადების პროგრესირება შევაჩეროთ.
0: რა ხდება ოპოზიციურ ალიანსში და ზოგადად ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში? არსებული დაპირისპირებების ფონზე ამჯერად რა განცხადებები კეთდება ამ თემაზე სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებში? გიორგი ბუტიკაშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
3: ალიანსის მთავარი იდეა იყო ის, რომ საერთო სტრატეგიაზე თანხმდებიან პოლიტიკური პარტიები და ერთობლივად ახორციელებენ პროექტებს იმისთვის, რომ მობილიზება მოხდეს საზოგადოების. თავად მიხელ სააკაშვილის თანახმა იყო, მისი წერილები არსებობს, რომელიც ხარს უჭერდა ალიანსს, თუმცა გაუგებარი არის დღეს მათი ქცევა და მათი დამოკიდებულება ალიანსის მიმართ, და გაუგებარი არის ასევე, რატომ არ შეიძლება პარტიის რეფორმება ისე მოხდეს, რომ ეს საერთო სულისკვეთება არ დააზიანოს. გადასააზრებელია და კიდევ ერთხელ დასაზუსტებელია, ვისთვის ვიბრძვით, რატომ ვიბრძვით და ვინ არიან ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც ვიბრძვით.
4: ჩვენთვის უბრალოდ არ არის საინტერესო არც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირებები, მათი შეუთანხმებლობა მომავალ თავმჯდომარეობის კანდიდატზე და არც ალიანსის შიგნით მიმდინარე პროცესები. ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების გადაჭრასთან, ჩვენთვის არ არის საინტერესო და აქტუალური. ჩვენთვის მთავარი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ხაზი გადის მოცნების მოძალა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან და ჩვენი მოქალაქეების სამართლებრივი უფლებების დაცვასთან, ჩვენი მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამოსწორებისთვის ბრძოლას.
5: ჩვენთვის და ზოგადად საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შაფიტო. სამწუხაროდ, აი ეს პოლიტიკური სპექტრი, პოლიტიკური სპექტრის ეს ნაწილი იქცა პოლიტიკაში, საზოგადოებაში, ზოგადად ქვეყანაში დაპირისპირების, პოლარიზაციის, რადიკალიზაციის და ძალადობის წყაროდ. ამიტომ რაც უფრო ნაკლები იქნება მათი გავლენა, მათი როლი ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებისთვისაც, ქვეყნის განვითარებისთვისაც, დემოკრატიისთვისაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი.
0: დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი შავკად მირზიოევი ეწევა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციაში აღნიშნული, ისტორიაში ეს უზბეკეთის უმაღლესი რანგის ლიდერის პირველი ვიზიტია საქართველოში. დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. 2 ივლისს გამოცდები ქართული ენისა და ლიტერატურით გაიხსნა, ტარდება გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. მთელი საგამოცდო პროცესი კი 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით სრულდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აბიტურიენტებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე წარმატებას უსურვებს. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში დაწერა: ახლა შეგვიძლია განათლების მინისტრ გივი მიქანაძეს და გამოცდაზე მისულ აბიტურიენტებს ნატალია იოსელიანს, ანასტასია ქუთათელაძეს, დაჯი სიჭინავას და ლიზა ხაშილაძეს მოუსმინოთ და წარმატებებით უსურვოთ.
6: პირველი პრიორიტეტი თითქმის 80% აქვს შემოხაზული სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4ჯერ მეტი არის მოთხოვნა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, ვიდრე კერძო უნივერსიტეტებზე. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ, რის შესახებაც მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გასული წლის დეკემბერში სამთავრობო გუნდისა და მართველი გუნდის პოლიტიკური საბჭოს მიერ.
7: ცოტა ნერვულობ, მაგრამ მე მგონი ყველა ეგრე არის და მზადყოფნა არის. ისე რომ იმედია, რომ ყველა იმ კლას მიიღებს, რაც თვითონ უნდათ და სასრულო შედეგებს მიღწევა.
8: მზად ვარ ყველანაირად ფსიქოლოგიურადაც, მენტალურადაც და არ ვღელავ და მიხარია ამიტომ, რომ და მჯერა რომ დავწერ ყველაფერს კარგად.
9: ეს ყოველივე ჩემთვის არის დიდი მოლოდინი, დიდი გამოცდა ეს ჩემს ცხოვრებაში და წარმატებას ველი როგორც და ყველა წარმატებას უსურვ.
10: გუშინ გამოვიარე ყველაფერი აბსოლუტურად, ნერვიულობა, ყველაფერი, ყველა ემოცია რაც იყო. ეხა დაცლი ვარ შედარებით, წყნარად შევდივარ, დაწყნარებული ვარ, ფიქრობ სანერვიულო არაფერი არ არის. სავარაუდოა, რომ გამოვამჟღავნო ჩემი შესაძლებლობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მექსიკასთან და კანადასთან სავაჭრო შეთანხმების განახლებაზე უარი განაცხადა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. უკვე არსებული სავაჭრო შეთანხმება კი ძალაში კიდევ 10 წლის განმავლობაში დარჩება, მაგრამ მისი ყოველწლიური გადახედვაც მოხდება, ვიდრე მოქმედების ვადა არ ამოეწურება. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ სამივე ქვეყანა გარკვეული ცვლილებებით შეთანხმების პირობების განახლებას დათანხმდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელმა ჯეიმსონ გრირმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმების საკითხზე მექსიკასთან და კანადასთან მუშაობას გააგრძელებს. ირანმა და შეერთებულმა შტატებმა არაპირდაპირი მოლაპარაკებების რაუნდი დაასრულეს და არანაირი ნიშანი არ არსებობს, რომ მდგრადი მშვიდობისკენ წისვლა განხორციელდეს. ინფორმაციას როიტერსი მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს. მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული წყაროების ცნობითვე, ორი ქვეყნის მომლაპარაკებებმა დოხაში 2 დღე გაატარეს და ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო მიმოსვლასა და ირანის გაყინული თანხების გამბლოკვას განიხილავდნენ, რაც თავდაპირველი შეთანხმების ორი ყველაზე კრიტიკული საკითხია. ღამის განმავლობაში რუსულმა მხარემ კიევის მიმართულებით თავდასხმა უპილოტო საფრენი აპარატებით და რაკეტებით განახორციელა. შედეგად 11 ადამიანია დაღუპული, ხოლო 56 დაშავებული. უკრაინული მედიის ინფორმაციით დაზიანდა რამდენიმე უბანი. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, კიევში 20-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა. მაშველები ამჟამად 15 უბანზე განაგრძობენ მუშაობას. ევროკავშირი აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მშვიდობის შესაწყობად 220 მილიონი ევროს პროექტების განხორციელებას იწყებს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი ბაქოში აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდნენ. ევროკომისიის ინფორმაციით, შეხვედრაზე რეგიონში მშვიდობის გამტკიცების გზები, კავშირების გაფართოების და სასაზღვრო რაიონებში მცხოვრებთა მხარდაჭერის გზით და ევროკავშირისა და აზერბაიჯანს შორის სავაჭრო და ენერგეტიკული პარტნიორობის საკითხები განეხილეს. და ბოლოს სპორტი ამჯერად კალათბურთი. საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე დღეს უკრაინასთან ითამაშებს. შეხვედრა ლატვიაში 19 საათსა და 30 წუთზე გაიმართება. პირდაპირ რეპორტაჟ საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ამ შეხვედრისთვის ჯვაროსნები ლატვიაში უკვე მოემზადნენ ანგოლასა და ლატვიასთან ამხანაგური მატჩებიც გამართეს. ამ მატჩებში არათამაშია კაპიტანს თორნიკე შენგელიას, რომელმაც მომკაცრული საკლუბო სეზონი ახლახან დაასრულა. ის უკრაინასთან მატჩისთვის მზად არის, გუნდს ასევე დაუბრუნდნენ გოგა ბითაძე და ბექა ბურჯანაძე. წარმატებები ვუსურვოთ ქართველ კალათბურთელებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუსნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: ქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

დავიცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთი სამიდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

siren messed with my song. I'm gonna send her

So clearly, I've let myself go. So does admission take

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რუსეთის მოწოდება საქართველოს, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს. საქართველოდან უცხო ქვეყნის 126 მოქალაქე გააძევეს. მასირებული შეტევა კიევზე დაიღუპა 13 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაკაცნობთ. რუსეთი მხარეებს მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებს და საქართველოს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმება შეიმუშაონ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამი. 30 ივნის 1 ივლის ჟენევაში გაიმართა სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების და სტაბილურობის შესახებ საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდი. მასში მონაწილეობა მიიღეს აფხაზეთის რესპუბლიკის, საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის, რუსეთის ფედერაციის და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა, გაეროს, ეუთოს და ევროკავშირის თანათავმჯდომარეობით. რუსული მხარე მოწოდებით გამოვიდა დისკუსიების არსებული მანდატით შესაბამისად, რომ მიღებული იქნას პრაქტიკული ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს აფხაზეთის რესპუბლიკისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის მტკიცე უსაფრთხოებას. საუბარია საქართველოსა და ორ სუვერენულ რესპუბლიკას შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო შეთანხმების შემუშავების შესახებ. შეთანხმების მიღწევა მთელ რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებას ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს, ნათქვამია განცხადებაში. მანამდე შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრმა ოლეგ ბარციცმა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 67 რაუნდის შემდეგ განაცხადა, რომ საქართველოს სამხედრო ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების მიღწევას ხელს უშლის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის პროცესი განახლდა. უძილაურის ადვოკატის ბექა გულედანის თქმით, დაცვის მხარე გირაოს არ განიხილავს და ბრალდებული სახკოთის ღონისძიების გარეშე დატოვების შუამდგომლობას დააყენებს. შემდეგ კი საქმის შეწყვეტას მოითხოვს, რადგან უფლებადამცველი განმარტავს, რომ პროკურატურას არანაირი მტკიცებულება არ აქვს. საქმეს გრიფი ადევს, შესაბამისად პროცესები დახურულია. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადება გააკეთა ადვოკატმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე.
2: ვერაფერს ვერ გეტყვით. შევალდა რომ გამოვალმოდოს.
3: არა, დღეს თქვენ მოითხოვთ რომ საერთოდ შეწყდეს საქმე და არ გადაეცეს არსებითად განსახილვა.
2: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ არის არანაირი მტკიცებულება საქმეში.
3: შევალდა. ანუ შუამდგომლობა იმ შეჭებ რომ გირაო იყოს და ამის
2: საქმეში. გირაოზე არ განიხილავთ. ახოთი გონიზების გარეშე დატოვებას მოვითხოვთ თავიდან და მე შეწყვეტას.
3: ბატონო, რა იმ ახალი მტკიცებულება თუ გაჩნდა აი ამ ორი თვის განმავლობაში, რაც თქვენი დასუსტებაში ყოფილი.
2: არა მგონი, არ გამჩნდა არაფერი.
3: საქმეს ადევს გრიფი, შესაბამისად დეტალებზე ვერ საუბრობთ. მტკიცებულებები რაც გამოქვეყნდა, რაც ადასტურებს იმას, რომ კონკრეტულ კონსპირაციულ შეხვედრაზე თქვენი და
2: ჩვენი ეგ არაფერს ქმელი არ არის. მან რაზე ესაუბრება, რა გადასცა იმ კონვერტში, მაგი ხომ არ არის.
3: ეს არის ერთადერთი მტკიცებულება ვიდეოს სახით, რომელიც საქმეში იდევს, ეს შეგიძლიათ დაგვიდეს თქვენ.
2: არა, ერთადერთი არ არის.
3: ა ერთი და ერთ პერსონასთან არის
2: რამდენი ქლიანი გადაღებული, რაღაც მომენტია ამოკოჩილი რა.
3: და ერთსაც კითხავთ, გუშინ ითქვა რომ კიდე 6 ჯაშუში გამოვაბრუნეთ ბოლოთ ვებშო და ამ საქმესთან ხომ არ არის დაკავშირებული?
0: დღეს განახლდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების სასამართლო პროცესიც. ახლა მოვისმინოთ, რა განცხადებები გააკეთეს ადვოკატებმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე. ქეთევან ჩომახაშვილს, ომარ ფურცელაძეს და ზვიად კორძაძეს უსმენთ.
4: ესაც გვაქ მოლოდინი, რომ პროკურატურა მოიყვანს 4 ბრალდების მოწმეს, 4 პოლიციელს, რომლებმაც მიუხედავად იმისა, რომ ევალებოდათ, რომ თუ დანაშაულ შეესწრენ, როგორც თვითონ იძახიან, მაშინვე შეეტყობინათ ბინად თავიანთი ხელმძღვანელობისთვის, ნოემბრიდან 6 თვეში, მაისის დასაწყისში გადაწყვიტეს, რომ პროკურატურაში მიეცათ ამის თაობაზე ჩვენება, სწორედ ამის გამო არ არის სანდოეს ჩვენებები, გარდა ამისა, მათ ჩვენებებს შორისაც კი არსებითი წინააღმდეგობაა და ერთადერთი, რაც ამ მოწმეებს ახსოვთ, არის ის, რომ პოლიტიკოსები, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ხალხს მოუწოდებდნენ რაღაცას. რას მოუწოდებდნენ, მათ არ ახსოვთ. ამის გარდა რას აკეთებდნენ, არ ახსოვთ. სხვა არაფერი არ ახსოვთ, მხოლოდ ეს ახსოვთ, რომ პოლიტიკოსები ვიღაცებს რაღაცებს მოუწოდებდნენ. სასამართლო ძალიან ჩქარობს გადაწყვეტილების მიღებას და პოლიტიკური ლიდერების ციხეში გაშვებას და ნელ-ნელა მიყვებით ამ მოვლენებს, ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავანახოთ სასამართლოს და საზოგადოებას მინიმუმ მომავლისთვის ამ მოწმეების ჩვენებების გაზიარება ყოველგვარ სამართლებრივ საფუძველს და ლოგიკას მოკრებულია.
5: აბსოლუტურად ყოველფერია საუბარია პოლიტიკურ განცხადებებზე, ძირითადად საჯაროდ გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებზე. არცერთ შემთხვევაში ეს არ არის რაიმე სისხლის სამართლებრივად რელევანტური ესე ვთქვა საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მოწმეები აძლევენ ჩვენებას, ან ბრალდების მხარე აპელირებს. შესაბამისად ჩვენც გაუგებარია კიდევ ერთხელ, რატომ იხილება ეს საქმე და მოვლენთა განვითარების ეს თანმიმდევრობა სასამართლოში და არა მაგალითად იქ, სადაც უნდა იხილებოდეს პოლიტიკური პროცესი.
6: დღეს ალბათ გაგრძელდება მოწმეების საკითხი, ძირითადად ამ საქმეზე მოწმეები მხოლოდ პოლიციელები არიან. მათ ჩვენები ერთი რო ერთ საწინააღმდეგოა, შე შემთხვევაში ერთი იგივე ადგილას პრომი ადამიანების ბაკურსიდან რაოდენობა ჩვენები არ ემხო ერთმანეთს, ვერცნიან, ვერცნობენ საკუთარ თავს ვიდეოზე, ვერცნობენ სხვას ვიდეოზე. ძირითადად ამ საქმეზე არიან მხოლოდ პოლიციელები, რომელიც აღწერენ მიტინგების პერიპეტიებს. მეტი მოწმე ამ საქმეს არ ახლავს.
0: ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს. ასეთ შეფასებას აკეთებს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე ქართული ოცნების ლიდერების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასებისას. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის 250-ე დაბადების დღესთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ოფიციალური მიღება გუშინ გაიმართა. ღონისძიებაზე მართველი გუნდის ოპოზიციის თავდაცვის ალების დიპლომატიური კორპუსის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სასულიერო პირები მივიდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში არ გამოჩენილა მიხეილ ყაველაშვილი. ქართული ოცნების მხრიდან შესაბამისი საპასუხო განცხადებების გაკეთების შემთხვევაში ამ თემაზე მართველი გუნდის პოზიციებს აუცილებლად გავაჟღერებთ მანამდე კი ოპოზიციონერებს გრიგოლ გეგელიას, შალვანა თელაშვილს და თეონა აქუპარტიას მოუსმინათ.
7: ინფორმაციაზე ჩახალდა საქართველოს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი მიემგზავრება თეირანში, ეგრეთ წოდებული პრემიერი საუბრობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვაზე, რაც აჩვენებს იმ პოლიტიკური სიბეცის და მე ვიტყოდი პოლიტიკური შიზოფრენიის კაფიო გამოხატულებას, რომელსაც ახლა ვგერ ქართული ოცნება. ეს არის რეჟიმი, რომელიც ფაფხურობს და ცდილობს, რომ დალაგდეს და ნორმალიზდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ მეორე ხელით ჩადის ყველა იმ უბედურებას, რასაც ნორმალური რეჟიმი არ უნდა ჩადიოდეს. ეს არის პოლიტიკური შიზოფრენიის, არათანმიმდევრულობის და ძალიან დიდი გაურკვევლობის გამოხატულება, რაც ახასიათებს აი თხემი ტერფამდე ავტოკრატიულ პროცესულ რეჟიმს.
8: ეს ჩვეულებრივი სიმღერაა, რომელსაც მიეჩვია ჩვენც და დასავლეთის პოლიტიკური ელიტაც. ივანიშვილი თავისი მონების მეშვეობით ულტიმატუმს უყენებს დასავლეთს, რომ აღიარებს ჩვენი მუდმივობა, შეეგუეთ იმას, რომ არჩევნებს გავაღალბებთ, ხელისუფლებას მივიტაცებთ, მივითვისებთ, დემოკრატიას მოსპობთ. ესენი თქვენ შეუძლებელს, ანუ ევაჭრებიან ყოვლად მიუღებელი მეთოდებით და ასეთ ვაჭრობას მოყვება მათთვის ძალიან სატირალი შედეგი. თან ორსახოვანი ანუსობა ნახეთ თქვენ ამერიკის საელჩოს მიღებაზე, ამერიკას ეფიცები ერთგულებას, ეს ერთი დაქირავებული მონა ივანიშვილისა, ხოლო მეორე მონა ფეხბურთელი მიდის თეირანში, ესრება აიათოლას დაკრძალვას და ისმენს სიკვდილი ამერიკას შეძახილებს აპლოდისმენტების ფონზე.
9: ძალიან მკაფიოდ იყო მარკო რუბიოს განაცხადი საქართველოსთან დაკავშირებით სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენაზე. მთავარი აქცენტია გაკეთებული ქცევისა და ტრაექტორიის სვლაზე ქართული ოცნების და ორი წლის მანძილზე რიტორიკა უცვლელია ქართული ოცნების, ისევე როგორც ქცევის და ტრაექტორიის შეუცვლელობა. შესაბამისად, გუშინდელი განცხადებაც იყო მხოლოდ პოლში და აუდიტორიაზე გათვლილი მოლოდინების გაჩენის, რასაც ბოლო ორი წლის მანძილზე ვხედავთ და მით უფრო ხაზგასმით იმაზე, რომ ქართული ოცნება არაფერს არ შეცვლის, იქნება ეს ჩინეთის მიმართულებით ცვლა თუ იქნება ეს თეირანში სატირალებში განგრძობილთა ციარული.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთი უკრაინის დედაქალაქს რაკეტებით და დრონებით დაესხა თავს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის მიხედვით შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, კიევზე თავდასხმის დროს რუსეთმა ათეულობით ფრთოსანი და ბალისტიკური რაკეტა გამოიყენა. კიევის მასშტაბით რამდენიმე ადგილზე სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. Ukraina Lazerului Sahairo Taudatsui sistemă vistesti Revadaitsko. Ukrainul medii snopit amișesehe Taudatsui ministrima Mihail Fedorov Maganatshada. Ministrii Ganmart Ebitve Arnishnuli Sahairo Taudatsui sistemă bizgamut lisat esișe de gebiuke Helmisat Domie. Amastan misivet Kmitsalke prioritetia Helmuri intelectis tehnologie bizgamuk anebit double fasian ptosani rakete bishemushaveba. Fedorovis informații taseti ptosani rakete bishesat zlua ertzelitachi gamachundes. Iranis parlamentis speakerma Mohamed Bagher Ghalibafma uarqo informatsia rom Gairos birtuli uzqebis inspektorebs Amerikis Shertebuli Shtatebis mier dabombil birtul obyektebze tsdomis shesatsdebloba eknebat. Ghalibafis tkmit saertashorisu atomuri energiis saagentos inspektorebs ar akt ukleba sheamoqvon birtuli obyektebi romlebits Amerikis Shertebulma Shtatebma dabomba. Evrokavshiri Samkhret Kavkasiashi 200 millioniani investitsiis ganxortsielebas gekmas. Amis shesakheb Azerbayjanshi vizitit mqopma Evrokomisiis prezidenta Ursula von der Leyenma ganatskhada. Gegmis mikhadvit evropuli fondebidan gamoqopili tanha globaluri karibjis programas mokhmardeba. Proekti moitsavs Sarkinigzo kavshiris shekmasats Nakhichevanshi da aseve Baku sportis gamitarebas. Tabolo sporti, Tbilisi da Kutaisi, mimdinare msoplio tasse 20 წლამდე მორაგბეთა შორის საქართველოს ნაკრები მეორე ტურის შეხვედრას ავჭალის სტადიონზე მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონთან სამხრეთ აფრიკასთან გამართავს. მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს პირველი არხი სპორტი 20:00-ზე და 30 წუთიდან შემოგთავაზებთ. მიმდინარე მსოფლიო თასზე პირველი ტურის შეხვედრა ორივე გუნდმა უკვე ჩაატარა. საქართველო უელსთან 24-25 დამარცხდა, მაგრამ ორი ბონუს ქულა მოიპოვა. სამხრეთ აფრიკამ კი ურუგვაის იულად ანგარიში 104-7 წლია. Უმცროსი ბოლჯღალოსნები სამხრეთ აფრიკის ნაკრებს ასუკა მეოთხე ეთამაშებიან წინა სამ მატჩში. სამწუხაროდ გამარჯვება ჩვენს დომრებს დარჩეთ. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
4: You know the time never sleeps. Keep one eye open like I got my head full of dreams.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო ში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30

0: ახლა კი უცხოეთის სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Maluma baby.
3: Hala como un
2: bebecita, ¿qué pasó? Que es un

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში. Everything's

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თოშხუამდა შერვაშიძემ თავისუფლების პირველი დღე რუსთაველის გამზირზე გაატარეს. ჟენევა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს 62 სესია და მწვავე გზავნილები ქართულ ოცნებას. ზელენსკის განცხადებით რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ 70-ზე მეტი რაკეტა და 500 დრონი გამოიყენა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. თორნიკე თოშხუამდა მინდია შერვაშიძემ თავისუფლების პირველი დღე რუსთაველის გამზირზე გაატარეს. ისინი ღამით იმ უწყვეტ საპროტესტო აქციას შეუერთდნენ, რომელშიც დაბატიმებამდე თავადაც ყოველდღიურ რეჟიმში მონაწილეობდნენ. თორნიკე თოშხუას მინდია შერვაშიძეს და ადვოკატ ომარ ფურცელაძეს მოუსმინათ.
2: როლა განსაზღვრულია მე აი რომ მილოცავთ ეს რაღაც ვერ აღვიქვან ამას როგორც
3: პირველი მეხლები ხარ
2: ოფის ორფასო აქტიურად გამოყენებელი განაჩენი დამიტოვეს ისე და ეგზოლა დამიტოვებია და სანამ აი გამოსული მანამდე ეგ კონკრეტული ლოკალურიულად არ დაწოვებია
4: ზოლა იწება ზოლა გაგზელდება მუდა ფიჭები ახლა და მინდა გავამაგრო ყოველი კარგი მინდა უცურო შვიდათ იყვნენ და ყველაფერი კარგად იქნება. სულ ცოტა დარჩა, გამარჯობა.
5: ბიჭების პრინციპული ინტერესი არის ისინი ცნობილი იქნენ დანაშაულად მიმდინარეს ისინი სამართლის საქმეზე, ვინაიდან არ არსებობს არავითარი მტკიცებულება, არავითარი დანაშაული, იქით არსებობს იმის ვადასტურებელი ყველა მტკიცებულება, რომ ბიჭები არიან აბსოლუტურად უდანაშაულოები. ეს არის ამოსავალი წერტილი, მიუხედავად ამისა, ბუნებრივია ყოველი ის დღე, რომელსაც ისინი არ გაატარებენ უკანონპატიონობაში და შეძლებენ იყვნენ ოჯახთან ერთად, არის მცირე გამარჯვება მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი მათ შორის და ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მივესალმებით გადაწყვეტილებას, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობს სისხლის სამართლის საქმის მასალების თანახმად, ბიჭები არიან უდანაშაულოები და არათუ ორი თვის ან თუ ენახერვის გამოკლება მათ საერთო მსჯავრიდან, არამედ უნდა ვსაუბროთ იმაზე, რომ ყოველი დღე გატარებული აქვს უკანონოდ ბატონობაში.
0: საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმის განხილვა განახლდა. 8 ოპოზიციონერი ლიდერის წინააღმდეგ პროკურატურა და სასამართლო პროცესებს დაჩქარებული ტემპით წარმართავს. საქმის ადვოკატებს ზვიად კორძაძეს, ქეთი ჩომახაშვილს, ომარ ფურცელაძეს და გიორგი ჩალაძეს მოგსმინათ.
6: ძირითადად ამ საქმეზე მოწვევენ მხოლოდ პოლიციელები არიან. მათი ჩვენები ერთი რო ერთსა წინააღმდეგოა, ში შემთხვევაში იგივე ადგილას პრომი ადამიანების რაკურსიდან გამომდინარე ჩვენებები არ ემთხოვ ერთმანეთს, ვერ ხსნიან, ვერ ცნობენ საკუთარ თავს ვიდეოზე, ვერ ცნობენ სხვას ვიდეოზე, ვერ ხსნიან რატო ეკეთათ პირბადები და ალბათ ეს გაგრძელდება დროებით.
7: ერთადერთი რამაც რაც ამ მოწმეებს ახსოვთ არის ის, რომ პოლიტიკოსები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერები ხალხს მოუწოდებდნენ რაღაცას. რას მოუწოდებდნენ მათ არ ახსოვთ, ამის გარდა რას აკეთებდნენ არ ახსოვთ, სხვა არაფერი არ ახსოვთ, მხოლოდ ეს ახსოვთ, რომ პოლიტიკოსები ვიღაცებს რაღაცებს მოუწოდებდნენ. ამიტომ არ არის ეს ჩვენებების სანდო და ამიტომ არ უნდა იქნეს სასამართლოს მხრიდან გაზიარებული, თუმცა სასამართლოს დამოკიდებულება პირველივე დღიდანვე ნათელი იყო.
5: საუბარია პოლიტიკურ განცხადებებზე, ძირითადად საჯაროდ გაკეთებულ პოლიტიკურ განცხადებებზე. არც ერთ შემთხვევაში ეს არ არის რაიმე სისხლის სამართლებრივად რელევანტური ესე ვთქვათ საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც მოწმეები აძლევენ ჩვენებას, ან ბრალდების მხარე აპელირებს, შესაბამისად ჩვენც გაუგებარია კიდევ ერთხელ, რატომ იხილება ეს საქმე და მოვლენთა განვითარების ეს თანმიმდევრობა სასამართლოში და არა მაგალითად იქ, სადაც უნდა იხილებოდეს პოლიტიკური პროცესი.
8: პრეზიდენტ სააკაშვილის მიდგომა ამ საქმისადმი არის ძალიან მარტივი, მას ასამართლებენ და ცდილობენ გააჩუმონ ზვიდენთან სერტის გადაღების გამო. ეს ცირკი რაც გამართეს რო ყველაში მე-13 დღის დამატება უნდათ, არაფერი არის გარდა დავალების ჩარა შესრულება და უბრალოდ აზრი არა აქვს ხელშეშლას და აზრი არა აქვს საფრის გადადებას, შეუძლია 24 საათს განმავლობაში 7 დღეა წარმოონ, იმიტომ რომ საკმაოდ ის ისე იქნება როგორც ერთი ადამიანი რა დაწყვეტს.
0: საქართველომ უნდა დაასრულოს პოლიტიკურად მოტივირებული გამოძიებები, გაათავისუფლოს უსამართლოდ დაკავებული პირები, უზრუნველყოს პოლიციის მხრიდან ძალადობის დამოუკიდებელი გამოძიება და სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დამოუკიდებელი მედიისთვის უსაფრთხო გარემო აღადგინოს. ამის შესახებ ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს 62 სესიის ფარგლებში საქართველოს საკითხის განხილვისას Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მან სამოქალაქო ორგანიზაციებსაც ისაუბრა ორგანიზაცია მიესალმება უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ანგარიშის რეკომენდაციებს, რომლებიც საქართველოში ადამიანის უფლებების კრიზისის გაღრმავებას ეხება. მათ შორის მოწოდებებს სამოქალაქო საზოგადოების და დამოუკიდებელი მედიის შემსკვდავი კანონების გაუქმების და მშვიდობიანი შეკრების და ჟურნალისტებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მოთხოვნის შესახებ. საქართველოს ხელისუფლებამ შემსკვდავი ზომები მიიღო, რაც დამოუკიდებელ ორგანიზაციებს აიძულებს, რომ საქმიანობა შეაჩერონ. საქართველოს ხელისუფლება 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის 12 სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში გაყინა. პოლიციამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ, თუმცა პასუხისმგებლობის დაკისრება კვლავ არ მომხდარა, განაცხადა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელმა. აპრილში ქართულ უცნებას 26-მა პირმა 763,000 ლარი შესწირა. ინფორმაცია სამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ავრცელებს. TIA-ის ცნობით 26 შემომწირველიდან 21 ქართული უცნების ძველი დონორია. 2020 წლიდან მათ პარტიას უკვე 2,700,000 ლარი შესწირეს, აცხადებს TIA. თბილისში კუსტარული ნარკო ლაბორატორია აღმოაჩინეს, დაკავებულია 4 პირი. ამის შესახებ განცხადებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ნივთმტკიცება დამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით თანამშრომლები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების იდენტიფიცირების და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს განაგრძობენ. აღნიშნული დანაშაული კი 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ 70-ზე მეტი რაკეტა და 500 დრონი გამოიყენა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. ზელენსკის ცნობითვე რუსების მიერ განხორციელებული მასშტაბური იერიშის შემდეგ კიევში სამძებრო სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. სამწუხაროდ რუსეთის დარტყმების შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და 90-ზე მეტი დაშავდა. კიევში დარტყმები 20-ზე მეტ ობიექტზე განხორციელდა, მათ შორის უმრავლესობა საცხოვრებელი შენობა. ასევე დაზიანდა სასწრაფო დახმარების ცენტრი, კვლევითი ინსტიტუტი, სასტუმრო და სხვადასხვა ბიზნესები, წერს ზელენსკი X-ზე. მისი ბეთქმით, ახლა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის საშუალებების მიწოდება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. უკრაინის გენერალურ შტაბში აცხადებენ, რომ გასულ ღამეს ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში ქალაქ სტოვში მდებარე ლუკოილის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე იერიში მიიტანეს. რუსეთის სამხედრო და ეკონომიკური პოტენციალის შემცირების მიზნით უკრაინის თავდაცვის ძალების დანაყოფებმა სტოვში ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქია ეს რუსეთში მდებარე ლუკოილ ნიჟეგოროდ ნეფტე ორგსინთეზის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს, ნათქვამია განცხადებაში. მედიის ცნობით თავდასხმას ხანძარი მოჰყვა. ეს ქარხანა რუსეთში ერთ-ერთი უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომლის საპროექტო სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით 17 მილიონი ტონა ნავთობია. როიტერი წერს, რომ რუსეთის სამხედრო ობიექტების და ენერგეტიკული ობიექტების წინააღმდეგ უკრაინის მიერ განხორციელებულმა დრონების კამპანიამ საწვავის დეფიციტი და რუსეთში მიწოდების ჯაჭვის შეფერხება გამოიწვია. საწვავის დეფიციტი აღიარა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც. ნატოს წევრი ქვეყნები იმედოვნებენ, რომ ახალი თავდაცვითი ხარჯების და შეთანხმებების წარდგენით ანკარის სამიტზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან დაპირისპირებას აიცილებენ. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მედია ასევე იტყობინება, რომ გასულ წელს დონალდ ტრამპმა ნატოს მოკავშირეებს მოუწოდა თავდაცვითი ხარჯები მშპ-ს 5%-მდე გაეზარდათ. ახლა წევრი ქვეყნები შეეცდებიან დაარწმუნონ, რომ ამ მიმართულებით პროგრესს აღწევენ. ტრამპისთვის ეს უნდა გახდეს იმ იმის დემონსტრირება თუ რა წარმატებას მიაღწია და რომ ყველა მისი მადლიერია, რადგან საკითხის მოგვარებისკენ გადადგან აბიჯი, განუცხადა მედიას ერთ-ერთმა წყარომ. მედიის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვითი ბიუჯეტი ჯამში გაზრდილია, არსებობს სუსტი წერტილებიც, რამაც შესაძლოა ტრამპის უკმაყოფილება გამოიწვიოს. ასევე მოკავშირეები შეეცდებიან ტრამპი და არწმუნონ, რომ ხარს უჭერენ მის ძალისხმევას ირანის და ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებულ საკითხებში. Ursula von der Leyen დღეს სომხეთში ჩავიდა, ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. ევროკომისიის პრეზიდენტ Ursula von der Leyen ერევნის ზვარდნოცოს საერთაშორისო აეროპორტში სომხეთის ვიცე-პრემიერი ჰერ გრიგორიანი შეხვდა. ერევანში ვიზიტის ფარგლებში Ursula von der Leyen სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრის შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრი და ევროკომისიის პრეზიდენტი განცხადებებს გააკეთებენ. მე შეგახსენებთ, რომ von der Leyen გუშინ აზერბაიჯანში იმყოფებოდა, სადაც პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. Საბოლოო სპორტი. მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატზე კიდევ ერთი მერვედ ფინალისტი გამოვლინდა. ბელგიის ნაკრებმა დამატებით დროში სენეგალი ანგარიში 3-2 დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზეც ითამაშებს. სენეგალელებმა თამაში თავიდანვე სწრაფად დაიწყეს და უპირატესობაც მოიპოვეს. აფრიკელებმა პირველ ტაიმში რამდენიმე სახიფათო მომენტი შექმნეს. მეორე ტაიმში სენეგალმა უპირატესობა განიმტკიცა, აფრიკელებმა ორ გოლიანი უპირატესობაც კი მოიპოვეს, მაგრამ ამ უპირატესობის შენარჩუნება ვერ მოახერხეს. Самогирот белгиელებმა ბოლომდე იბრძოლეს და საბოლოო შეხვედრა სწორედ ბელგიელების გამარჯვებით ანგარიში 3-2 დასრულდა. მერვედ ფინალში ბელგია უკვე 7 ივლისს დილით 4 საათზე ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს დაუპირისპირდება. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. Radio იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: Let them march again.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

გავეცნოთ სამი ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაბოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯო 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97.3-ი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.
2: თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: მოსამართლემ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გიორგი უძილაური პატიმრობაში დატოვა. ჟენევის მოლაპარაკებებზე ქართულმა მხარემ რუსეთსა და ოკუპირებულ ცხინვალს შორის გაფორმებულ შეთანხმებაზე ღრმა შეშფოთება გამოთქვა. მედვედევი თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაური აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობაში დატოვა. საქმე სასამართლოს არსებითად განსახილველად გადაეცა. მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა დევნის შეწყვეტაზე არ დააკმაყოფილა. დღევანდელ სასამართლო პროცესს ესწრებოდა ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოსანი წარსულში ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ყოფილი უფროსი გიორგი უძილაურიც. შეგახსენებთ, რომ უძილაურს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით ჯაშუშობით აქვს წარდგენილი, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი მაღალჩინოსანს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, თავს დამნაშავედ არ ცნობს. გიორგი უძილაურმა პროცესზე თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანია დევნი და ებრაელებსო. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
2: ბრალდებულის პოზიცია უცვლელია, არც ნებს თავს დამნაშავედ. დღეს სასამართლოს ხდომაზე გააჟღერა, რომ რაღაც გიორგი უძილაური კი არ ისჯება ევროკავშირი. ასეთი რამ გააჟღერა. ასევე თქვა, რომ გულბა ძრცხილაძეს არ არისო ჯაშუშიო. ეს უბრალოდ პრორუსიაო და პარიტეტი დაიცვაო. სახელმწიფო მინისტრის რომ აი ვითონდა რუსეთის აგენტურასაც ვებრძვიტა. თქვა, რომ ევროპეიზმი დღეს საქართველოში ისეთივე დასჯადია, როგორც ფაშისტური გერმანიის დროს ებრაელების რომდენი იყო. აი ეს პოზიცია დააფიქსირა გიორგი უძილაურმა. ჩვენ მოვითხოვეთ აღკვეთი ღონისძიების გაუქმება, აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვება და ასევე საქმის შეწყვეტა. ვინაიდან არ იყო მტკიცებულების სტანდარტი, რომელიც შესაძლებელია საქმის არსებით გადაცემას, განსახილველ გადაცემას დაედოს საფუძვლად. სასამართლომ არ გაიზიარა რა აღნიშნული და საქმე გადაეცა არსებითი განხილვისთვის.
0: 2026 წლის 30 ივნის და 1 ივლის გამართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 67 რაუნდი. საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალია. თბილისის პოზიცია ასეთია: საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მოლაპარაკებების ფარგლებში ქართულმა დელეგაციამ ღრმა შეშფოთება გამოთქვა 2026 წლის 9 მაისს რუსეთსა და ცხინვალში საოკუპაციო რეჟიმს შორის სამოკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების და მისი ნაჩქარევად იმპლემენტაციის გამო. ქართული მხარის შეფასებით მსგავსი ტიპის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები იურიდიული თვალსაზრისით ბათილია, უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს და აფერხებს კონსტრუქციულ დიალოგს. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდინარე ანექსიის საკითხის მწვავე დაყენებისკენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებდა ყოფილი პრემიერის პარტია გახარია საქართველოსთვის. ქართულმა დელეგაციამ ძირითადი აქცენტი გააკეთა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებზე, როგორიცაა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების სრულად შესრულების აუცილებლობა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებული ებით გადაადგილებული პირების და ტოლვილების საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. საქართველოს მხარე მწვავე დააყენა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილი მძიმე ვითარების და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციული ქმედებების საკითხი. ხაზი გაესვა გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის და გალსა და ერგნეთში ხსენებული მექანიზმის რეგულარულად ფუძემდებლური პრინციპების შესაბამისად გამართვის მნიშვნელობას ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. მუქარა შარჟის გამო ბექა ოდიშარიას შვილის სახელით უკრაინაში მებრძოლ ქართველს გიორგი ფარცვანიას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან. ქართველი მეომარი ყვება, რომ შეტყობინებები სოციალურ ქსელში მიიღო. მიზეზი სავარაუდოდ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენებია. უკრაინაში მებრძოლი ქართველი სამხედროები ქართული ოცნების წევრებს ურეკავენ, მხარდამჭერებად ეცნობიან და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების გამო პასუხებს თხოვენ. ფარცვანია მასე ბექა ოდიშარიასაც დაურეკა. მდილას ბექა ოდიშარიას შვილი წერს დინებებით, ამბობს გიორგი ფარცვანია ვიდეოში. ახლა სწორედ ამ ვიდეოს მოუსმენთ.
3: ჩამოხვა, მოხვა.
4: აი,
3: მომისმინე, რა უბანში ამოვიდე, მითხარი მოვა. მოამე, რომელ უბანში ამოვიდე, რომელ უბანში.
4: ამ დილიანად ოდიშარიაშვილი წერს დინებებით. ეს 4 წელი და 3 წელი რუსები მემუქრებიან. ოკლავტო და რა ვიცი, რებს არ მემუქრებიან. თან რუსეთში 28 წელი მომისაჯეს და თან ჯარიმა და დამაკისრეს 2 მილიონი რუბლი. ჩამო უკრაინაში, ჩამო. არ ვინა ეს ისავითონ ბლატაობა. ნომერი უცვლელია. მაგ ნომერი მაქვს.
0: ახლა კი გიგა ავალიანის მკვლელობის საქმე, გადაცრული დედის კომენტარი მოვისმინოთ. გიორგი მალანიას ამ მკვლელობაში შესაძლო ბრალეულობის და მონაწილეობის შესახებ.
5: გიორგი მალანია იყო პიროვნება, ვისაც შეეძლო ამ მკვლელობის მათ. მას შეეძლო გადაერჩინა გიგა, მაგრამ მან არჩევანი გააკეთა გიგას მკვლელობაზე. იმდენ რომ მან იცოდა, რომ იმ დღეს გიგას წუთები ეჩვლებოდა. საგაკვეთილო დროს დეტალურებში, როგორც ჩანს, საგაკვეთილო დროს გიორგი მალანიასა და ალექსანდრე გაბაშვილს შორის სატელეფონო კავშირიც არის. იკვეთება ის, რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია აიღო გიორგი მალანიადან ალექსანდრე გაბაშვილმა. ალექსანდრე გაბაშვილმა არ იცოდა ფიზიკურად როგორი იყო გიგა, არ იცოდა როგორი ვიყავი მე, არ იცოდა სად იყო ჩვენი ცენტრი, მისამართი რომ ეთქვა, მაგალითად უბრალოდ მე იმედის ის ვერ მოვიდოდა ჩვენთან. 8 ოქტომბერს ისეთ დროსთან იმდენი ინტენსიურად უკავშირდება ალექსანდრე გაბაშვილი გიორგი მალანიას, რომ უდავოა საუბრობენ ისევ გიგაზე. 9 ოქტომბერს გაიხსნა მეორე საქმე ოფიციალურად. გიორგი მალანიას სერიოზული როლი აქვს როგორც ორგანიზატორ სამკვლელობაში. უფრო კარგად გასაგები რომ იყოს, რომ არა გიორგი მალანია დღეს გიგა ავალიანი იქნებოდა ცოცხალი. აბა მაშინ რატო წაუყანა პროკურატურამ უხრ შეუწყობინებლობაზე? ეს ახლა უკვე ტექნიკური ნაწილია. ამ წუთში მყარი მტკიცებულებები, რომელი მუხლისის უჭირას პროკურატურას ხელში მუხლი წაუყენა, თუმცა პროკურატურამ ჩემზე, თქვენზე, სხვაზე კარგად იცის გიორგი მალანიას როლი ამ საქმეში, რომ ხომარ აკავებთ ვინმე ან რამე მიუხედავად ზაუბისა. ხომარ უზღუდავთ მათ ვინმე პროფესიულ უფლება მოსიებას. და სწორედ ამიტომ იყო ეს ჩემი თამამისვლა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. დიმიტრი მედვედევი თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება. ინფორმაცია, რომ რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე და პარტია ერთიანი რუსეთის თავმჯდომარე ირანში ჩადის. რუსეთში ირანის ელჩმა კაზემ ჯალალიმ ისნასთან ინტერვიუში დაადასტურა. რუსეთის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ყოფილი პრეზიდენტი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი თეირანში ისლამური რევოლუციის გარდაცვლილი ლიდერის გამოსამშვიდობებელ ცერემონიას პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინის სპეციალური წარმომადგენლის რანგში დაესწრება აცხადებს ელჩი. თეირანში აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას ასევე დაესწრება მიხეილ ყაველაშვილიც. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2200 აჭარბებს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ვენესუელის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური მონაცემების თანახმად, მიწისძვრის შედეგად 2295 ადამიანი დაიღუპა, ასევე 40500-ზე მეტი ადამიანი ამდრომდე უგზო-უკლო დაკარგულად ითვლება. ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა, რომ 11000-ზე მეტი ადამიანი დაშავებულია. ვენესუელის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ მადელსი როდრიგესმა ქვეყანაში 7 დღიანი გლოვა გამოაცხადა. ხოლო დაგმობა კიევზე თავდასხმებს ვერ შეაჩერებს. ასე ხმაურება ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი რუსეთის მიერ კიევზე განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმას. კალასის განცხადებითვე კიევზე თავდასხმების დასრულება მხოლოდ უკრაინისთვის სამხედრო მხარდაჭერის და რუსეთზე ზეწოლას შეუძლია. მიმდინარე კვირაში ევროკავშირმა 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ესხის ფარგლებში კიევის თავდაცვის გაძლიერებისთვის 6 მილიარდის გამოყოფა დაიწყო. დღეს მეწინადადებას წარვადგენ, რომ დარტყმების საპასუხოდ სანქციები დაწესდეს იმ სუბიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექს წერს კალასი სოციალურ ქსელში. Украинის საგარეო საქმეთა მინისტრის ანდრეი სიბიგას განცხადებით ის მოუწოდებს დასავლელ პარტნიორებს დააჩქარონ გადაწყვეტილება უკრაინისთვის თავდაცვის საშუალებების გადაცემის შესახებ. სიბიგას თქმით, რუსეთის თავდასხმის შედეგად რა დროსაც ყველა სახის რაკეტა და უპილოტო საფრენი აპარატი იქნა გამოყენებული, უკრაინის დედაქალაქში სომცირე 10 ადამიანი დაიღუპა. Ну გადადებთ უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადაცემის გადაწყვეტილებას. ეს არის ჩვენი მთავარი მოწოდება პარტნიორების მიმართ მას შემდეგ, რაც კიევმა ნელი ღამე გადაიტანა წერს სიპიკა სოციალურ ქსელში. Და ბოლოს სპორტი. მსოფლიო საჩეხბურთო ჩემპიონატის მე-16 ფინალში კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ანგარიშით 2-1 დამარცხების შემდეგ ინგლისის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თომას ტუხელმა აღიარა, რომ თავისი გუნდის სასარგებლოდ თამაშის სურათის შეცვლა მისი ასისტენტის ენტონი ბარის ბრწყინვალე იდეის წყალობით გახდა შესაძლებელი, რომელიც დეკლან რაისის განაპირა მცველად გადაყვანაში მდგომარეობდა. ბარის ჰქონდა ბრწყინვალე იდეა, რომ დეკლანიან პოზიციაზე დაგვეყენებინა. ფლანგზე მისი მაშის ხარის ხმა შესაძლებლობა მისცა შეესრულებინა რთული ჩაწოდებები, რომელთა მოგერიება იოლი არ იყო. გარდა ამისა, ის ფლანგზე ბუკაიო საკასთვის დამატებითი მხარდაჭერა გახდა. ასე რომ დამსახურება ფლიანად ჩემს ასისტენტს ეკუთვნის, მოყავს ტუხელის სიტყვები ბრიტანულ გაზეთზე სანს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი
1: გავეცნოთ სამი ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსია.

0: ახლა კი უცხოეთი სამიდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: კიდევ ორმა მოწმე მახსენა ჩემი მარჯვენა ხელი, რა წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ნაძალადევში ავარიის დროს გარდაცვლილი ქალის ვინაობა ცნობილია. დრონმა სტოკჰოლმში რუსეთის საელჩოს ტერიტორიაზე წითელი საღებავით სავსე კონტეინერი ჩამოაგდო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ქალი, რომელსაც თბილისში ტროტუარზე მანქანა დაეჯახა 50 წლის მიმი კაზალიკაშვილია. ირკვევა, რომ შემთხვევა 21 ივნის ცოტნე დადიანის ქუჩაზე მოხდა, კადრები კი სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელდა. კადრების თანახმად, ქალი ტროტუარზე მოძრაობდა, როდესაც მას დაძრული მანქანა დაეჯახა. შეჯახების შემდეგ ჯიპის მარკის ავტომობილი იქვე მდგარ მეორე ავტომობილს მიეჯახა. კადრების მიხედვით მძღოლი ქალია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ ავტომობილის მძღოლი უკვე დაკავებულია. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მანქანას, რომელიც ქალს დაეჯახა, რუსული ნომრები ჰქონდა, თუმცა ეს ამ ეტაპზე დაუდასტურებელი ინფორმაციაა. ინფორმაცია და თვითმხილველების კომენტარები კი თავდაპირველად კვირის პალიტრამ გამოაქვეყნა. ოპოზიციის საბოტაჟის საქმე კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის თქმით დახურულ სასამართლოს ხდომაზე კიდევ ორმა მოწმე მახსენა მისი მარჯვენა ხელი. ბრალდებული პოლიტიკოსის თქმით მოწმეებს არ ახსოვთ სადიდგა, რა ეცვა, თუმცა ირწმუნებიან, რომ ახსოვთ მისი მარჯვენა ხელი. საბოტაჟის საქმეზე კიდევ ორმა მოწმე მახსენა, უფრო სწორედ ჩემი მარჯვენა ხელი ახსენა. მარტო ეგ ახსოვთ, როგორც წინა მოწმეებს. აწევდა თუ არა მარჯვენა ხელს, ხალხი იხუბლებდა და პარლამენტისკენ იძროდაო. არაფერი არ ახსოვთ, მეტი არც სიტყვები, არც ხის გამომეტყველება, არც ადვილი, რამეცვა, რას ვაკეთებდი, არც მარცხენა ხელი, მარტო მარჯვენა ხელი და მისი აწევდაწევა. დირიჟორი მგონი ვარ, ალბათ მგონი. ტოსკანინი, ფონ კარაიანი, მარენბოიმი და მე, ცოტა კონსტანტინე, არსაკიძეობაც კი მომწონს რაღაცნაირად. ერთი მისი მარჯვენაა საყოველთაო ცნობილი და ახლა ჩემი ცხდება ნელ-ნელა, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ახლა კი ირაკლი კორძაძეს და ამავე საქმის სხვა ადვოკატებს მოუსმინოთ.
2: დაიკითხა პოლიციელი მოწმე ილია მარცხოშვილი, რომელმაც განაცხადა ის, რაზეც და რასაც საუბრობს ყველა სხვა მოწმე, რომ კონკრეტულად არანაირი მოწოდება არ გაუგონიათ. პირადად შემიძლია ვთქვა მამუკა ხაზარაძეს და ბადრ ჯაფარიძის მიმართებით, ვინაიდან ვიცავ მის ინტერესებს, ვთქვა, რომ მას არ გაუგონია არანაირი ძალდობრივი მოწოდებები, რომ განეხორციელებინათ ამ ადამიანებს. ასევე არ დაუნახავს კონკრეტული ქმედებები, კონკრეტული რაიმე ჟესტიკულაცია, თუმცა ის ამახვილებს ყურადღებას, რომ ჟესტიკულაცია, რომელიც იყო ხელების ქნება, უმოდ ვერ აკონკრეტებს კონკრეტულად, დაინახა თუ არა მამუკა ხაზარაძის ან ბადრ ჯაფარიძის რაიმე ხელის ნიშნება, ქნება მაგალითად, ან თვალის შაპრა თუ სხვა ჟესტიკულაცია. ის მიუთითებს და ამბობს, რომ ეს არის მისი მოსაზრება და ვარაუდი. როგორც მოწმე განაცხადა, იქ ახლომახლო ასევე იყო ნელენ ხოშტარია, ასევე გიორგი ვაშაძეც. ის ხედავდა და ამბობდა, რომ რაღაც ხელების მოძრაობებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა რაიმე პოლიტიკოსების შეძახილების საუბარი ან ლაპარაკი ან რაიმე მოწოდება მას არ გაუგონია.
3: რაღაც ტენდენცია ჩამოყალიბდა უკვე ამ პროცესზე. საკმაოდ საინტერესო. დღევანდელი ორი მოწმეები საინტერესო იყო იმითი, რომ ორივე სამართლოს უფროს მოადგილეები იყვნენ და ფაქტიურად მათზე მიუთითებდნენ სხვა მოწმეები, რომ იმიტომ აწერდნენ პატაკებს, რომ ხელმძღვანელობა იქ იყო და ამ კითხვაზე მათ პასუხი გაქვცეს, რომ ჩვენი ხელმძღვანელობაც იქ იყო და ჩვენ მაგიტომ არ გავაკეთეთ რეაგირებაო. ეს ნიშანდობლივია. მეორე, პირველმა მოწმემ ბადრისთან და მამუკასთან მიმართებაში თქვა, რომ არ ძალადობრივ მოქმედებებში, არ ძალადობრივ მოწმოდებებში და არც მათი ჟესტიკულაცია არ შეუმჩნევა, უბრალოდ მიტინგზე ყოფნა და ფიქსირა მათი, რომ იქ იყვნენ.
0: დღევანდელ სასამართლო პროცესს მიხელ სააკაშვილიც დაესწრო. ყოფილმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მსხვერპლის როლში ყოფნა ყველა უნდა შეწყვიტოს. სააკაშვილის ეს განცხადება მოვისმინოთ.
4: მიხელ სააკაშვილი უარს მოაქვს მსხვერპლად ყოფნაზე და მინდა მოგიწოდოთ, რამდენადაც ძნელი არ უნდა იყოს სხვერპლის თითოეულმა თქვენ გამოუარეთ მსხვერპლად ყოფნას. შეწყვიტეთ მსხვერპლად ყოფნა, ნუ აღარეთ მათ სადისტურ ნატურას, ნუ აჩაგრიეთ თავს ამითი სიცოცხლეს უღან გლიერ ფაბრიჟებს. პირიქით, ყოველდღე უნდა ვკითხოთ საკუთარ თავს, აბა მე დღეს რა გავაკეთეთ საქართველოს გადასარჩენად, აბა დღეს მე რა ვარკინე ამ ქვეყნის დამაქცევარ დიქტატურას, რა გავაკეთე იმისათვის, რომ საბოლოოდ რუსეთის ფიზიკურათაც არ ჩაუვარდეს ხელში თელი საქართველო.
0: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი. მას ხშირი შეხება ჰქონდა სამსახურებრივად ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს. ამის შესახებ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე განაცხადა. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადებაც.
5: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც ფიქრობ, მისი გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე მაქვს უნებრივია მემოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალთან დაკავშირებულ ასაფულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს. ეს მოწმე არ არის ბრალდებული და მის მიერ ჩადენილი რაიმე დანაშაულების მოქმედებაზე დღეს არ უნდა ისაუბროს. გარკვეული ინფორმაცია აქვს, როგორც კითხარით, ის იყო ყოფილი მაღალჩინოსანი, ჰქონდა სამსახურეობრივი შეხება ხშირი გრიგორ ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს, და გარკვეულია დეტალები არის, რაც მისგან მის მხრიდან გადმოცემა საინტერესო იქნებოდა. ამ კუთხით არის ეს ადამიანი გამოკითხული.
0: გიგავალიანის მკვლელობის საქმეზე დაკავებული გიორგი მალანია დიღმის წინასწარი მოთავსების იზოლატორშია გადაყვანილი და ბრალის ოფიციალურად წარდგენას ელოდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნის მერაბ მალანიაშვილი ადვოკატმა გუშინ მოინახულა. როგორც ლაშა ცოცხირიძემ მედიას განუცხადა, დაკავებულ არასრულწლოვანთან საქმის დეტალებზე არ უსაუბრია. მოკლული მასწავლებლის დედა კი დაკავებულისთვის ბრალის გადაკვალიფიცირებას ითხოვს. ეკა კოპატაძე ამბობს, რომ გიორგი მალანიას არა დანაშაულის შეუტყობი ნებლობის მუხლი, არამედ ორგანიზების მუხლი უნდა წარედგინოს. დარწმუნებული ვარ, მუხლი შეიცვლება და ის იქნება ორგანიზატორი ამ საქმის, აცხადებს ავალიანის დედა. დღეს ათასობით ახალგაზრდისთვის სრულიად ახალი დიდი და საპასუხისმგებლო ეტაპი იწყება. მის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე სოციალურ ქსელში ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაწყებასთან დაკავშირებით წერს. კუპრაძე აბიტურიენტებს წარმატებას და საკუთარი ძალების მაქსიმალურად გამოვლენას უსურვებს. აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდები დღეს სოციალურ ქსელში ირაკლი კობახიძემაც მიულოცა. განცხადება გივი მიქანაძემაც გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო 2 ივლისს, ანუ დღეს გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩატარდა და საგამოცდო პროცესი კი 22 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. ახლა სწორედ განათლების მინისტრს და აბიტურიენტებს მოუსმენთ.
6: პირველი პრიორიტეტი თითქმის 80%-ს აქვს შემოხაზული სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4-ჯერ მეტი არის მოთხოვნა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებზე, ვიდრე კერძო უნივერსიტეტებზე. სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ, რის შესახებაც მიღებული იქნა პოლიტიკური გადაწყვეტილება გასული წლის დეკემბერში სამთავრობო გუნდისა და მართველი გუნდის პოლიტიკური საბჭოს მიერ.
7: ცოტა ნერვიულობ, მაგრამ მე მგონი ყველა ეგრე არის და მზადყოფნა არი. ისე რომ იმედია, რომ ყველა იმ კლასს მიიღებს, რაც თვითონ უნდათ და სასრულო შედეგებს მიღწევა.
8: მზადოა ყველანაირად ფსიქოლოგიურადაც, მენტალურადაც და არ ღელავ და მიხარია, ამიტომ რომ და მჯერა რომ დავწე ყველაფერს კარგად.
9: ეს ყოველივე ჩემთვის არის დიდი მოლოდინი, დიდი გამოცდა ეს ჩემ ცხოვრებაში და წარმატებას ველი როგორც და ყველა წარმატებას უსურვ.
10: გუშინ გამოვიარე ყველაფერი, აბსოლუტურად ნერვიულობა, ყველაფერი, ყველა ემოცია რაც იყო. ეხლა დაცლი ვარ შედარებით, წნარად შევდი ვარ, დაწნარებული ვარ, ფიქრობ სანი რო არაფერი არ არის, თავარია რომ გამოვამჟღავნო ჩემი შესაძლებლობები.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის ალჩომ შვედეთის დედაქალაქ სტოკჰოლმში დრონით მორიგი თავდასხმის შესახებ განაცხადა. ალჩოს მიერ სოციალური ქსელები დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დაახლოებით ღამის 2 საათისთვის ერთმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა ალჩოს ტერიტორიაზე წითელი საღებავით სასე კონტეინერი ჩამოაგდო. მეორე ჩამოვარდნილ დრონზე კი თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის იმიტაცია იყო მიმაგრებული. რუსეთის ალჩომ მიიჩნევს, რომ საქმე აქვს არამხოლოდ პროვოკაციასთან, არამედ მისიის თანამშრომელთა დაშინების აშკარამ ელობასთან, რაც არ გამოუვათ. რუსეთის საელჩოს განცხადებით, სტოკჰოლმში მსგავსმა ინციდენტებმა სისტემატური ხასიათი მიიღო, თუმცა შვედი სამართალდამცავები რუსეთის საელჩოზე შეტევეს მხოლოდ ფორმალურად აფიქსირებენ. შვედეთის ხელისუფლება სამ საკითხზე კომენტარი არ გაუგეთებია. ვენესუელაში კი მიწისძვრის შედეგად სუმცირე 2295 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას ევრონიუსი ავრცელებს. ბოლო მონაცემებით, რაც ყოველწუთიერად ახდება, მიწისძვრის შედეგად 11000-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, ხოლო 1000-ობით პირი უსახკაროდ დარჩა. შეგახსენებთ, რომ ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ევროკომისიის გამოძიებამ უნგრეთის ჯაშუშური ქსელი გამოავლინა, რომელთა სამიზნეც ევროკომისიის მაღალ ჩინოსნები იყვნენ. ამის შესახებ პოლიტიკო წერს. გამოცემის ცნობით, აპრილით დათარიღებული გამოძიების დასკვნაში საუბარია, რომ ოპერაცია 2013-2016 წლებში მიმდინარეობდა, რომლის ფარგლებშიც უნგრეთის დაზვერვის ოფიცრები დიპლომატიური სტატუსის ქვეშ ბრიუსელში უნგრეთის საელჩოს თანამშრომლებლად იყვნენ გაფორმებული. მისიის მიზანი იყო ევროკომისიაში დასაქმებული უნგრელი მაღალ ჩინოსნებისგან მოეპოვებინა ევროკომისიის შიდა ინფორმაციები ისეთ საკითხებზე, რომლებიც უნგრეთის მთავრობის ინტერესებს წარმოადგენდა. ერევანში მთავრობის შენობასთან მოძრაობა ჰაიკვესა და პარტია დედა სომხეთის ერთობლივი საპროტესტო აქცია გაიმართა. სომხური მედიის ცნობით, მომიტინგეები პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვდნენ. აქტივისტებს დაკავებული ან შინაპატიმრობაში მყოფი სასულიერო პირების და პოლიტიკური ფიგურების ფოტოები ეკავათ და აცხადებდნენ, რომ სომხეთის ხელისუფლება პოლიტიკური შეხედულებების და სიტყვის თავისუფლების გამო ადამიანებს აპატიმრებს. და ბოლო სპორტი. გერმანიის ნაკრების ყოფილმა მოთამაშემ ბასტიან შვაიშტაიგერმა გერმანული ფეხბურთის კრიზისზე ისაუბრა. იულიან ნაგელსმანის მიერ გაწვრთნილი ბუნდესნაკრები მუნდიალის პლეიოფის პირველ ეტაპზე პარაგვაისთან გამოეთიშა. ვინ დაგპირდება, რომ ახალი მწვრთნელის მოსვლით შედეგს გავაუმჯობესებ? შესაძლოა იუგენ კლოპს, ლოთარ მათეუსს, ნიუ ჰაინკენს განსხვავებული ტაქტიკა აერჩიათ, თუმცა პასუხისმგებლობა ფეხბურთელებსაც ეკისრებათ. მათ სათანადო დონე ვერ აჩვენეს. ჩვენი მთავარი თვისებები სიმტკიცე იდენტობა და მებრძოლი ხასიათი გაქრა. უარი ვთქვით იმაზე, რაც ყოველთვის კარგად გამოგდიოდა და ახლა ამის გამო ვისჯებით, აღნიშნა შვაინშტაიგერმა. გერმანიის ნაკრებისთვის 2026 წლის მუნდიალი ზედიზედ მესამე წარუმატებელი ტურნირი აღმოჩნდა. 2018 და 2022 წლებში მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონები ჯგუფში ჩარჩნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi, Usman Citrus. FM 97.3 დასამი. Citrus.

გავეცნოთ 3 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 25 გრადუსია, ბათუმში 27, ფოცსა და ურეკში 28, გონიოში 26, უზურგეთსა და შეკვეთელში 28 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 30 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, გორსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 25, გუდაურში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 19, მესტიაში 20, დედოფლისწყაროში 30, თელავში სიღნაღსა და ლაგოდეხში 29, ურჯაანში 30, საგარეჯოში 31, ცხეთაში 30 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 32. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ცხელი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 33

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 27, პრაღაში 28, პარიზში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბოლში 30, კიევში 27, ლონდონში 26 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 3 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Reklama.
1: Radio Citrusის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: არიქნება რეფორმები, არიქნება პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე, ევროპარლამენტის პუბლიკაცია. დიქტატურამ ჩაიდინა მორიგი დანაშაული, მიხეილ სააკაშვილის განცხადება. საპარლამენტო პარტიები ლიეტუვის ტერიტორიაზე ბირთული იარაღის განთავსების აკრძალვის გაუქმების შესახებ შეთანხმდნენ.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. კაფიო გზავნილი საქართველოს და თურქეთს, არ იქნება რეფორმები, არ იქნება პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ამ სათაურით აგვეყნებს ევროპარლამენტის სოციალურ ქსელში პუბლიკაციას. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი დემოკრატიული რეფორმების გარეშე წინ ვერ წავა. ევროპარლამენტი აგზავნის მკაფიო გზავნილს, არანაირი რეფორმა, არანაირი პროგრესი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ევროპარლამენტმა საქართველოს და თურქეთის გაწევრიანების პროგრესის შესახებ მიღებულ რეზოლუციაში კაფიო გზავნილი გააჟღერა. ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი დემოკრატიული რეფორმების გარეშე წინ ვერ წავა, ნათქვამია ევროპარლამენტის მიერ ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ პოსტში. მე შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 17 ივნის ევროპარლამენტმა 436 ხმით საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა. დიქტატურამ ჩაიდინა მორიგი დანაშაული, ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა სასამართლო დარბაზში განაცხადა და საქართველოს ათასობით მოქალაქის პერსონალური მონაცემების FSB-ს ბაზაში შესაძლო მოხვედრის შესახებ ისაუბრა. მისივე თქმით, ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მთელი ეკონომიკა რუსეთს ჩამოკიდა, შეარაღებული ძალები გაანადგურა და ქვეყანა რუსეთისთვის გადასაცემად გაამზადა. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება მოისმინოთ.
2: Диктатурам ჩაიდინა მორიგი დანაშაული. ჩვენი პერსონალური მონაცემები გადასცეს პირდაპირ FSB-ს სამსახურებს. FSB-ს დააყენებიეს კამერები თბილისის ცენტრში და იქიდან აიკითხება სახეები, სახესამომცნობებით მოსკოვში და ეს საშუალებასაც აძლევთ მათ ყველაზე მომდევნო შეცია შედგენილი. ივანიშვილმა გაანადგურა ჩვენი შეერაღებული ძალები, ივანიშვილმა მთელი ეკონომიკა ჩამოყიდა რუსეთს და პრაქტიკულად განცადა საქართველოს რუსეთისთვის გადასაცემად, იმიტომ რომ ყველა მეგობარი დავუკარეთ. აი ამ სიტუაციაში, თუ ეს ასე გავწერა, რუსეთი ძალიან მალე შემოვა სამწუხაროდ, ყველას დაიჭერს, ვისაც აქვს მონაცემები, ვინ გაანადგურებს, ვინც ივანიშვილს არ დაეჭირა ისიც, იმასაც. მე კარდაკარ ჩამოვლენ სამხრეთ ჩვენი პერსონალური მონაცემებით და სითხე გუბერნს დააკავებს. აი ამის რეალური სახეა დღეს. თუ ეს ასეი საცრაფო გამოუშვა.
0: ხელგამოჩდილი და მათხოვრად ქცეული ნაციონალური მოძრაობა ეს ის ბედიღბალია, რომელიც საკუთარი დესტრუქციით და ანტიეროვნული სამშობლოსადმი მტრულად განწყობილი ქმედებებით გამოიწვია ამ აგენტურის ჯგუფმა. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრისას განიცხადა. მისივე შეფასებით, აგენტურას არანაირი ადგილი არ აქვს და არ ესაქმება ქვეყნის მართვაში. რაც შეეხება ალიანს, მათიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს კოლექტიური ნაცმოძრაობა მეორე დანაყოფია, რომელიც დაკომპლექტებულია ისევ გაცვეთილი პოლიტიკური სახეებით. ამ თემაზე და ზოგადად ალიანსში არსებულ დაპირისპირებაზე დღეს სხვა შეფასებებიც გაკეთდა როგორც მართველ გუნდში, ასევე ოპოზიციაში. გიორგი ბუტიკაშვილს, გიორგი შარაშიძეს და ლევან მახაშვილს მოუსმინოთ.
3: ალიანსის მთავარი იდეა იყო ის, რომ საერთო სტრატეგიაზე თანხმდებიან პოლიტიკური პარტიები და ერთობლივად ახორციელებენ პროექტებს იმისთვის, რომ მობილიზება მოხდეს საზოგადოების. თავად მიხეილ სააკაშვილის თანახმა იყო, მისი წერილები არსებობს, რომელიც ხარს უჭერდა ალიანსს, თუმცა გაუგებარი არის დღეს მათი ქცევა და მათი დამოკიდებულება ალიანსის მიმართ და გაუგებარი არის ასევე, რატომ არ შეიძლება პარტიის რეფორმება ისე მოხდეს, რომ ეს საერთო სულისკვეთება არ დააზიანოს. გადასააზრებელია და კიდევ ერთხელ დასაზუსტებელია ვისთვის ვიბრძვით, რატომ ვიბრძვით და ვინ არიან ის ადამიანები, ვისთან ერთადაც ვიბრძვით.
4: ჩვენთვის უბრალოდ არ არის საინტერესო არც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირებები, მათი შეუთანხმებლობა მომავალ თავმჯდომარეობის კანდიდატზე და არც ალიანსის შიგნით მიმდინარე პროცესები. ნებისმიერი პოლიტიკური პროცესი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების გადაჭრასთან, ჩვენთვის არ არის საინტერესო და აქტუალური. ჩვენთვის მთავარი, ასე ვთქვათ, ბრძოლის ხაზი გადის მოცნების მოძალა და რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლასთან და ჩვენი მოქალაქეების სამართლებრივი უფლებების დაცვასთან, ჩვენი მოქალაქეების სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამასწორებისთვის ბრძოლას.
5: ჩვენთვის და ზოგადად საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შაპიტო. სამწუხაროდ, აი ეს პოლიტიკური სპექტრის ეს ნაწილი იქცა პოლიტიკაში, საზოგადოებაში, ზოგადად ქვეყანაში დაპირისპირების, პოლარიზაციის, რადიკალიზაციის და ძალადობის წყაროდ. ამიტომ რაც უფრო ნაკლები იქნება მათი გავლენა, მათი როლი ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებისთვისაც, ქვეყნის განვითარებისთვისაც, დემოკრატიისთვისაც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ კარგი.
0: ტევე პირველის ინფორმაციით, სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მისაცემად სასამართლოში დახურულ სხდომაზე ფინანსური პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელი სოსო რამიშვილი მიიყვანეს. როგორც თბილისის საქალაქო სასამართლოდან ტევე პირველის კორესპონდენტი იუწყება, სოსო რამიშვილი სასამართლო შენობაში მანქანით ისე შეიყვანეს, რომ ის კამერებს არ გადაეღო. ის რომ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ლილუაშვილის საქმეზე გამოსაკითხად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი უნდა მისულიყო, ეს პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა მედიას ხდომის დაწყებამდე უთხრა. სახელმწიფო მბრალდებელ სახელი და გვარი არ დაუსახელებია, თუმცა თქვა, რომ მოწმე საგამოძიებო სამსახურში მაღალ თანამდებობაზე 2018 წლიდან 2025 წლამდე და 2025 წელსაც გარკვეულ პერიოდში იმყოფებოდა. სოსო რამიშვილი საგამოძიებო ორგანოში გამოკითხულია, მარიამ ბერძენიშვილი შულის თქმით, სწორედ გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე აქვს პროკურატურას მოლოდინი, რომ საქმესთან დაკავშირებით მოწმე მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს. მარიამ ბერძენიშვილის მიერ სასამართლო პროცესამდე გაკეთებული განცხადება მოისმინოთ.
6: დაიკითხება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი, რომელიც ფიქრობ, მისი გამოკითხვის ოქმიდან გამომდინარე მოქვს უნებრივია მემოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბრალთან დაკავშირებულ ასახულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიაწვდის სასამართლოს. ეს მოწმე არ არის ბრალდებული და მის მიერ ჩადენილი რაიმე დანაშაულების მქონებაზე დღეს არ უნდა ისაუბროს. გარკვეული ინფორმაცია აქვს, როგორც კითხარით, ის ყოფილი მაღალ ჩინოსანი ქონდა სამსახურეობრივი შეხება ხშირი გრიგოლ ლილუაშვილთან, როგორც ორი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელს, და გარკვეულია დეტალები არის, რაც მისგან, მისი მხრიდან გადმოცემა საინტერესო იქნება და ამ კუთხით არის ეს ადამიანი გამოკითხული.
0: დღეს საჭადრაკო კლუბში მერანი რელიგიურ ორგანიზაციებს შორის ჭადრაკში საქართველოს მეხუთე გუნდური ჩემპიონატი დასრულდა. ჩემპიონატის ორგანიზატორები საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო არიან. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით, ჩემპიონატში მონაწილეობდნენ საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიის, საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს, სომეხთა 60 ქულო ეკლესიის, საქართველოს ეპარქიის ლათინ კათოლიკეთა, კავკასიის 60 ქულო ადმინისტრაციის და სხვა რელიგიურ კონფესიათა წარმომადგენელი გუნდები. ჩემპიონატის შედეგების მიხედვით პირველი ადგილი საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის გუნდმა მოიპოვა, მეორე ადგილზე სომეხთა 60 ქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიის გუნდი გავიდა, მესამე ადგილი კი საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესიის გუნდმა დაიკავა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ლიეტუვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა, რომ საპარლამენტო პარტიები მხარს უჭერენ კონსტიტუციიდან იმ დებულების ამოღებას, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსებას გრძალავს. გეოპოლიტიკური სიტუაცია უარესდება, ჩვენი კონსტიტუცია მაშინ დაიწერა, როდესაც გეოპოლიტიკური ვითარება სრულიად სხვაგვარი იყო, აღნიშნა გიტანას ნაუსედა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთი გააგრძელებს კიევის რეჟიმს ეს ეწოლის გაზრდას, რათა საკუთარ მიზნებს მიაღწიოს. რაც შეეხება კიევზე განხორციელებულ მასირებულ დარტყმებს, პესკოვმა აღნიშნა, რომ მის სამიზნეს სამხედრო ან ნახევრად სამხედრო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ობიექტები წარმოადგენდა. გარდა ამისა, პესკოვმა ევროპის მხრიდან ესკალაციაზეც ისაუბრა. გერმანიის პროკურატურის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით 2022 წელს რუსეთთან დამაკავშირებელი Nord Stream-ის და Nord Stream 2-ის გასადენების საბოტაჟის უკან უკრაინის სახელმწიფო ხელისუფლება იდგა. ამავე განცხადების მიხედვით უკრაინის მოქალაქე, მისი 6 თანამზრახველი კიევის ბრძანებით მოქმედებდნენ. პროკურატურის ინფორმაციით საბოტაჟის დროს ოფიციალურად სერგეი ბიბეკი უკრაინის არმიის ოფიცერი იყო, მისი თანამზრახველები კი სამხედრო პერსონალი იყვნენ. მედიის ინფორმაციით, სამხრეთ აფრიკაში მიგრაციის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციებზე პოლიციამ 910 ადამიანი დააკავა. ქვეყნის ეროვნული პოლიციის კომისრის მოადგილის ტებელო მუსიკილის თქმით, სამხრეთ აფრიკაში სულ 120 მსვლელობა გაიმართა, საიდანაც 108 მშვიდობიანი იყო, ხოლო 12 დემონსტრაციაზე პოლიციის ჩარევა გახდა საჭირო. Და ბოლოს სპორტი, შახტარის მთავარმა მწვრთნელმა არდა თურანმა ლიონელ მესის და კრიშტიანო რონალდოს შედარებაზე ისაუბრა. ბარსელონის ყოფილი ფეხბურთელის თქმით, რონალდო მართლაც გამორჩეული ფეხბურთელია, თუმცა მესი სხვა პლანეტიდანაა. რომ გავიგოან ფეხბურთელების შედარებისას, ვინმემ უპირატესობა რონალდოს მიანიჭა, ასეთ ადამიანს ფეხბურთზე აღარ ასდროს დაველაპარაკები. რა თქმა უნდა, რონალდო პლანეტის საუკეთესო მოთამაშია, მაგრამ მესი სხვა პლანეტიდანაა, განაცხადა თურანმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM.live.
1: No matter what they tell us, no matter what they teach us, we can't deny what we believe in. Life is ours and we live it our way.

პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Сразу შვიდი და 3.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

Run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

follow.

Բաթումի, ուսմեն Սիտրուս։ FM 97 դասամի։ Սիտրուսի։

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.